Hürmetlik radyo anlıqıcılar bu sayıbımızda Şincağı yardan beriş gelgen vazifi bilen çin ıqvatgan Kadir Huangyo bilen tanışımız. Her günü deniz yüzünün 5100 metr egizlikteki Pamir egizlikideki aldıngı Karavul bəninin vazifi icra kılış noktası da Səhərdeki Tunca Tan Nuri bulutunu teşip ödüb, Kuncira portadaki devletleri vası ve Çigira teşiğe asla asla yiyildi. Huangyo sakçı cabdoklarını rətləb, səbdaşları bilə mörünü mörü getirib, təşürüş xizmət oranı qarabmağdı. Bu, onun xarlıq dövlətlər vasını qoğdabatqan ikinci idi. Şundaqla, iki yıllıq vəzibi bilən çeyni qış moddatının ən axırqı məskili. Huangyo Guangzhou Çigira təşürüş baş punkti, Bəyyün Çigira təşürüş punktidən kəlgən. 2024-cü ili 7-ci ayda Dövlət Köçmənlərinin Başqoruş İdarəsinin bir tutaş orunlaşdırışıqı asasən. O, 5000 km Tağ Dengizdən halqıb, havası yekişliq Avat Guangdong, Şangan, Aumin Çonqultuq rayonu Aviasiya portadın bu igiz, soğuk, qarlıq rayonu kilib, 2 yıllıq Şincağı yardan beriş vəzipi bilən çeniqiş turmuşuna başladı. Hunjira porti, Jungo, Pakistanın birdən-bir quruqluq porti. Dünya boyunca deniz yüzünün en egiz devletleri vası qat götürüp durdu. Bu yerdeki oksigen miqdarı tüzlənglikning yeri miqimi yetmeydi. Yıl boyu qattiq soğuk buludu. Oksigen kemçil bulup, ətraf çöllük bolgaçqa hayatlıq çeklengen rayon dep atalgan.

Nahay Dengsa yildan Pamir igizligi gece. 5000 kilometrlik musabe eng dastlabki buruş vazifidan hayatlıqqa pütülgen manevi tavlanışqa aylandı. Huayana qalbida Şinjan mängü onun ikinci yurdi. Xarlıq dövlət darvasidagi səbdeşi mängülik səbdeşi. Tağı dengizlardan halqıp ötken bu çin turuş yeni təbirdeki Şinjan'a yardan beriş ruhinin canlıq körünüşi. Şundaqla sansızlığın Şinjan'a yardan beriş xizmetçilerinin ün tünsiz töp qoşqallıqının hakiki ixçam körünüşü bulup kişini təsirlendirdi.

0: 2023 yılı Nantong Şinjan'a yardım veriş hizmet grupsının masaştırışı bilen Şinjan Tianshan Baobao Biopentechnika Çeklik Şirketi Gulcu Nahiyesi'ye makalleşip cemi 300 milyon yuan meblağ zeylip ücmi pilisi bakımcılığı ve inçke pişiklaş bütün kesip zinciri türünü berpa kıldı. Şirketin texnika mesulü Zhu Jianhua mundaqdırı. Eğer öyde işki emge küçü bolsa, ayda 4-5 min yuan kırım kılalaydı. Muşucayının üzümü yopurmaqı, konu kıdın yemkışak tayyarlap bekılgan pil kurdi, naiti süpetlik, bir dal gozaktın 1200 metr meşut çıkıdı. Karxana İli Deryası vadisida kün nurunun tüşüş vaxtı yeterlik, yeri merkezlik salalaşkan buluştak evzellikige, Jiangsu'nun ılgar pil kurti bakımcılık tekniksini maslaştırıp, pil kurti bakımcılıkının pesil çeklimisini buzup daşlap, yıl boyu bekşini emelge aşırdı. Şirket, üzümü pilisi bakımcılık bazısının mesulü Tang Renjong mundaqdırı. 2026 yılı 2000 mu üzümü üstürdük. Muşayının ahırda yopurmaq yığışını başlayımız. Türgü ayırıp bekiş endizisini sicil, muqim alğı sürüp, kesipni zoraydış, xalqni beyitiş, kentni güllendiriş ünümünü aşırımız.
1: Stansımız xaveri. 7 ayının 20 günü Hunan ölkisinin 11 türkümde Şinjan'ı yardan beriş davalaş ətirtideki 9 mütəxəssis 90 nahiyesi Şa Bazarlık Merkezi Doktorxanığı kilip, köpxil keselikler bölümü boyunca halis kesel görüş faaliyetini kanat yedirip, şu caydaki ammini öyge yakın caydıla əla süpetlik davalaş mülazımıtıdan bəhirlendirdi. Bu kitimki halis kesel görüş mütəxəssisləri ömüki yürek kantumur keselikleri, nerva tibbi bölümü, ayalları keselikleri bölümü, nəfəs və əzim qiliş yolu işki keselikleri bölümü, Balılar keselikleri bölümü, ciddi kutquzuş bölümü qatarlıq köpligən sahəni öz içi qalıdı. Paliyet meydanında mütəxəssislər bimarlarının keselik əhvalini səvircalıq bilən sorab, salamətlikini əstaydıl təkşürüb, daim görüldüğən keselik, köp görüldüğən keselikler boyunca diagnoz qoyub, davalaş cəhətdən məsləhət verdi və doğru işilçiki yetəkçilik qıldı. Şah Bazırının ahalisi Ablimit Qopurumundaq dedi. Balamının sönkü sunup ketken, mütəxəssislər görüb bizge kündelik pərviş usulunu ögetti. Onlarga rahmet etmen. Xalis kesel görüş ahırlaşkan dinkin, Şinjan'ı yardan beri vatkan mütəxəssislər dərhal kesel xana təkşürüş boyunca tərbiyələş və bimarlarının keselik əhvalini müzakirə qilishini qanat yedirdi. Şa Bazarlıq Mərkizi Doktorxanının muavin başlığı Şəhidə Gül Həbibul ındaq dedi. Hunan'dan Şinjan'a yardım verişki gelgen mütəxəssislər tipik keselik misalığı birleştirip, doktorxanımızdaki doktorlar bilen fikir almaştırdı. Bunun kəsbi iqtidarımızını östürüşümüzge zor yardım etigidu. İgilnişçe bu yıl 9 ayının ahırgıca Hunan ölkisinin 11 türkümde Şinjan'a yardım veriş davalaş ətirti arq-arqıdın 90 nahiyesindeki 7 yez bazarlıq doktorxanı verip, halis kesel görüş, Kesalxana təkşürüş boyunca tərbiyələş, kəsbi cəhətdən tərbiyələş qatarlıq köpxil şəkillər arıqlıq asasi qatlam məxsus bölümlərdiki kəmtiklərini küçəb toluqlab, nahiyə rayonu davalaş ortaq gəvdisi quruluşu asasını puxtılab, ammının sağlamlıqı mülazimət qilişdiki ən axırqı 1 kilometrini həqiqi ravallaşdırdikən.
0: Stansımız xəvri. Yıqındım bu yan abdonom rayondaki caylar tənterbiye bilen mədəniyyət sayahatçiliknin yuğurma tərəqiyatıqı türtkü bolub, sayahatçilərge özgicə tuyğu beğişləş üçün şəkli köpxil ən-ənvi tənterbiye musabıqsi və xəliq örüb adıdı maharət pahaliyyətlərini öt gözdi. Şinjan 2026 yıllık tuncu növətlik Cungunun ğərbi kütübi longsi çolpallar oğlaq tartışış küçüklər musabıqsi 7 ayının 18 günüdün 20 günü gecə Uluqçat nahiyəsində ötküzüldü. Qızıl Su oblasti Qəşqər ili qatarlıq caylardan kəlgən 147 mahir oğlaq tartışış, at bəygisi, at üstüdə küç sınışış qatarlıq ən-ənvi maharət türlərdə mahartını körsətdi. Musabıqıda ayallar oğlaq tartışış qrupsi tuncu qitim təsis qilindi. Atü şəhrədiki mahir Aycamal Dolqun at bəygisi türüdə batırlıq bilən çempiyonluqni qolğu kəltürgəlligini büldürüb mındaqdırı. 5 kilometrlıq at bəygisigi qatnışıb, çempiyonluqqa erişib nahayti xuş boldum.

0: Qısa məzgillərdə çəvəndazlıq olahidə maharəti, kəşlik mənzərə, səyyarə, səylə səyahət, səyli körükə qatarlıq fəaliyyətlər ötküzülüb, ən-ənvi tənərkət müsabıqları bilən qeyri maddi mədəniyyət mirası körükə, mədəniyyət səyahətçilik tuyğusu çoğunqır yuğurulu. Beycanlıq səyahətçi Quyayi Qaltıs kəskin müsabıqıdın çəksiz ayacallanğalıqını büldürüb mündaqdırı. At üstidə maharət körsətiş deyilsə, köpincə ərlərini köz aldımızğa kəltürətdik. Şincanın hər qaysı caylardan kəlgən oyallar komandasıdakilərinin vücududun mülayimliq içidiki qaysərlikni körüb, bək təsirləndim. Xıcan mahiyyəsinin 26-cı növətlik şərqə qaytış nadam yığılışı qızğın ötküzüldü. At bəygisi, uxya etiş, çelişiş qatarlıq ən-ənvi xəlq örüb adeti müsabıqları kəyni-kəynidən ötküzülüb, məmlikətnin hər qaysi caylardan kəlgən sayahətçilər və Xıcan mahiyyəsidiki amını yaylaq katta mərikisigə qatnışqa cəlib qıldı. Şanxaylik sayahətçi Maucun mundaq dedi. Öz gözüm bilən körüb həqiqətən kelişkə ərziydiqallıqını his qıldım. Minumu bununqa qatnışpa qumba.
1: Şincan yaxşı cay.
2: Stansımız xəvri. Tomızdiki 7-ci ayda hər qaysı caylar bəs-bəsdə yuxarı temperatura 6-ki kirdi. Tianşanın şimali etkidiki Mori Qazaq Abdunum nahiyəsi yazda təsdi qolğı kilidigan salqın havası bilən hər qaysı caylardiki sayahəçilər üzülməyi kilidigan salqında şimənzir rayonuna aylandı. Növətdə Mori nahiye Eginbulaq yesi Yöliyandi kəntidə qədimi dərəxlər bük baraqsanı özkən bulub, köhrənlik Şiben taş yol kənt qədər sozulğan. İki tərəbdiki peşəyvallıq ailevi mihmanxanılar bir-birigi girəlişib kətkən idi. Bir ailevi mihmanxanının aldı da başqı cayının nomor taxtısı orıntılğan nurğun avtomobil toxtıtılğan bulub, ailevi mihmanxanı işçidən pat-pat sayahətçilərinin külkə avazı anılıb duraddı. Xangcoluq sayahətçi Sün Qotay mındaq dedi. Bu yer bək yaxşıkən, havası sap, temperaturisi yekışlıq bulublu qalmay, adamlarımın ait qızğınkən. Bu yerdə salqındab, ısıqdan daldılınab, nait rahat iz qıldıq. Bir neç gün köprək duruşunu pilalavadımız. Yöliyandi kənti Şərq Tianşanın şimali etkidiki tağ etkigi caylaşqan. Dengiz yüzünün egizliki bir qədər yuqri. Tağ derya arısıgı caylaştık yer şekli bilen yepinci ösümlikler koyuq buluştık əvzəlliki tüpeyli temperaturisi etraptiki dengiz yüzünün tövən oymalıq rayollardan görünərlik tövən. Salqın yekışlıq avarayı salqındab sayahat kılışqa nait bab kildu. Yöliyandi kentideki məlum ailevi mihmanxanının lobini Yevey Can mındaq dedi. 7-ci aydan buyan ailevi mihmanxanımızın yataqları hər günü xeridarlar bilən lıxt oldu. Ticaret somumuz mu nait yaxşı. Bu yerinin salqın avarayı həm yaxşı muhiti nurğun sayahatçını kelişki cəlib kildi. 7-ci aydan ahirgıcə zakaz ilip olduq. Ailevi mihmanxanının canlanışı dəl Mori nahiyəsidiki salqındaş iqtisadi hayati küçünün bivasti ifadəsi. Bu yılın aldınqı 20-də Mori nahiyəsidə kütülənğən sayahatçı 1,768,500 adam qeytimi qeytib, 1,273,000,000 yuan sayahatçilik kirimi yaratıldı. Mori nahiyəlik mədəniyyət təntərbiyə, radio televiziya və sayahat idarəsi partiya qrupsının muavin şujisi, idarə başlıqı Lei Zhidong mındaq dedi. Yəqinqi məzgildikə avarayı alahidiliki və sayahatçilərinin sayahatki çıxış ehtiyacıqı birləşdirib, salqında şəhətdiki mol bolğan mədəniyyət sayahat kəsb altını yaxşı bərpa qılıb, Əla sifətlik sayahat mülazimiti bilən təminləb, sayahatçilərinin salqındaş, istirahat, ata-ana və balılar sayahati, sağlamlıq kütünüş dəm ilişi qatarlıqlar cəhətdiki köp mənbəlik ehtiyacını hər tərəbləmə qandırdıq. Cay-caylardik sayahatçilərinin moriqi gelib, 22 Celsiyə qradusluq salqın yazdın qanğılcı ozırlınıb, tağ dalılardiki məyin şamal və güzəl yezi kənd mənzirsini tamaşa qılışını qarşalımız.
0: Əmdi qısqı xəbərlər anladımız. Bu yılın aldınqı yerimada Şincanın tez yetküzüş kəsib kirimi 4 milyard 150 milyon

0: وتن ده اضرب
1: كان بدنا عالم شاور تطبيق
2: دهده
0: oğlum bir kıl topu dem onda emas tu hazır
2: Xotende topu
0: yaqqa top yok
2: yok
0: bulutluk
2: topu bulutluk
0: a
2: 26
0: bulut avcı mı
2: 38
0: top emas o bulut yağmur yağdıran bulut avı
2: Hem de o şeyde kurbancan turup hem de bilide yine bulut mu
0: yaqqa
2: topu
0: hava
2: sız mandı.
0: hava sel tutulup günü sel çalmalal görüp kaçtı topu depçi oturup aldı ki onda kemez o Bəzəlir bulut, topu digən topa o oxşumaydı.
2: Ma abdimizi
0: Top gəlgən çağdım maçda aləm bir xil tutuq da qayta bülün deməs ma.
2: Hə, şuna bülündülük.
0: Şun hazır ama bulut gəlgən çağdım topu dəb durub açığım gəldi getdi bardı Quvancan.
2: Ha Quvancan biləm də topu ilə bulut nə yaşayır?
0: Bilməydi bu.
2: Atqa adam olğan
0: Bu qarab durun ha ma Qotandiki başqa anlaşılırmız
2: bu. Ay Qotandın asmının astı durğun aç Quvancan. Biz ma ürümçidə Quvancan topa.
0: İşqil mən ürümçi durub Quvancanı xata deyib atqın deyib bildim mən.
2: Bulutluq deyəndə ki bulut xumamdı.
0: Top emas ha bulut deyib atım ha.
2: Ha bubdu. Ma abdimizi uçur verib də mən Naratdan qulcuq veriş üçün deydi. Naratdan qulcuq veriş üçün. Qaysı yol bilən mansam ən gözəl sayahat orullarını görüb sayahat qımaq alayım aşını bir dəpəgən bolsanlar deydi jumu.
0: Naratdan qulcuq veriş üçün?
2: Ha.
0: O Naratdan qulcuq veriş üçün onda sayahat orunu bilən onda mangıl olmaydı onda.
2: Yox da o yollar deyil qında qısay qara gün, çoğun quştay degen yerlər o doğru kəməydi ha.
0: Doğru kəməydi o yolunğa. Mən aşda öyləmiş qılıb. Başqa qan uçulurumuzun biləmi ki ya onda yox onda.
2: Abdulla da pəsin bu musan çim çimdə.
0: O Naratdan qulcuq yuqursa taşıyırlar da kirkəsiniz oldu. Məhəllə çi bilən mağa məsiz Aryaba goda dövlət yolu 218-ci nisi. O məhəllə bilən mağsız. Onundan başqa sayahat orunu verib barmaysınız oldu keyniniz ki mənə paşadı. Bulmaydı ki.
2: Turğuncan işkin doktor xanı aldı bək tosulub getdi. Üçüncü körük qarab mağa yolun işləydi cümü.
0: Ma xotəndikili bir gəqilib yeniki bir rastavatqının bir ispat vətsanlı oldu ki. Yaxşı mı riyasetçiler bir heptilik havara aydın uçur bəgən bosanlar çö ürümçinin gelip üç günlükini verilir üç günlükini. Bugün hava bulutluk, ətim hava bulutluk, ögüllüküm hava bulutluk. Bugün yukarı temperatura 32, ətte 32, ögüllükü 30.
2: Başında aldı kent. Yani tövbe temperatürü mü 20-21 etrafıda buldu ki. Ömercan gumudu topu yığıp kettir deydi orası. Uçurcan cümle gumudu topu yığıp kettir deydi Şunu ola şinilu yollan herhalde di ravan deyişki buludu dep Abdul Taygan. Minin ayalım silahını müşü tigi tigini şunda oh gönülken dep şunda deydu deydu. Kanda bil kaptı.
0: Oh gönülke?
2: Ehe hazırcı bunda bak gep sözlerimiz karap oh gönülümüzde bilgidek bir gepler bulunmadı.
0: Topu, topu ulan bulut digen ki işte oh gönül çıktı buram ki Tiancin Beylu yollar ravan ki deydu. Lauta şanilu yollar ravan deydu.
2: Mən Taşqorğanda durub görüb anlatdım deydi cümə amma yekəllik şinfuras dönə gün Taşqorğanğa mangan səyahətə. Ayt kəbəb sizdə bubdə. Səyahətiniz köngüllük bolsun. Oksigen yetişib qıl umdan ketib atamsız. Atlan nandikilər uçur yollab da. Navay qalsıdikilər, nandikilər deyib mən. Başlandı deyib uçur yollab qoyub demdi.
0: Qarşı donlu yılı çantong deyə uçurun Əhmədçar radio əvətibdi. Andan da
2: qoyub
0: andan. Hə,
2: tamam. Mihray da qoyub vəndə yollar avandıbdı.
0: Makul. Abdurimka.
3: 174 Riyasat Şopur dostlar yaşınızda.
0: Yakşı.
3: Uşucan kızı bir şengül bas etiyerlik ona hayırlı kişi noktuğunu koçun. Kocu duyun kavru. Garbazat yolu. Tengi yolumuzun ağzı şaka yolumuzun kendim yollara var. Kocu da narak silişin. Zırkına aynı kersin buldu. Tiketine aynı kersin buldu. Toktarağına aynı kersin buldu. Zorca ama hayatında yerlerde. Hatta Nalgır'ın aynı çıksın olsa, hey ol aynı gelse, sayar kılığa yol atarsın, sayar kılığa yol atarsın, tamam şimdi.
0: Ya Kazer, Narat iken, Narat'tan kul şehir gibi mamak çıkken, tekesinle aynı gelse olsun da siz olsayız.
2: Abdurim kam kulcudan bilem de. Şinhua nelo şuray bağçan qarap manga yol işte maşallah köpken toslaşqa başladı da deydi Turğuncan ha.
0: Minin xeritəm ça taqma ya qandaq kin taq.
2: Ya siz jıq mangmığan o yol uxmaysız adam mangıl bulunğan bolmaydığan yollan.
0: Ha mən uxmaymam, mən uxmaymam, mən dört boldu ba mən dört mən.
2: Siz qanda uxsuz ağulcudikilə depirvas onda emas dep durdikən sizə?
0: Qızıqmısınız mən bu
2: narat? Ey siz kızık mı? Hoten top yağı atıdınız. Ya hava buluzuk deyip duru oldu kendisi. Abdurimik ama Naratın kulcuk kagil buldu tekesiyle davasa kulcudik adam. Ya onda kagil bu mu?
0: Ya kagili buldu. Likin hem de açtakı mağam demdi. Bu hazır Narat kepe oğa adam kulcu her gün mağam edisi. Bana sen verip tekes verip ayınıp geldisin. Hakkında buldu.
2: Ay onda çıraylık güzel yerlen ayınıp bunda minip kagil spayken bunda tüp düzemez bunda minip kagil spayken.
0: Mansun hemse. Ma Şinhua nello, şuday guan çan karap manga yolun işte maşallah köpken.

0: Ал сизне Дадакунун кипин наат эсиятлык лирик окпасын деп шуна дейди.
1: Сиз окуп бериң ал кишинин авазын окуп алсам да жакшы чыкмамды. Аялыгы жазган хатка уну мен аял киши туруп авазды окусам яныл бир ядыр кемей тапмайды. İbrahimcan.
0: O mən onda
1: Adiljan bolğan bolsa həm də arası yaxşı oxub verirdi İbrahimcan. Adiljan da kesiyatlıq çıxmadı deyib. Siz oxub verin aş Adiljan da qılıb.
0: O mən oxuyamayım onda. Onda kesiyat yox məndə.
1: Salisiyat sıraq deməkçimə?
0: Yox amma bu. Bu tünü gün üçdən kin dem aldım, hava bəki sıx. Şunda qılıb maşınamdan.
1: Amma şunda oxub qoydu İbrahimcan.
0: O şəhər alqısını. Toğruldum de, mağdım. Onu ak koyun bilen mi görüştüm. Sel cidap kaptı. Yakşı gelmeyeceğiz. Net saat paranlı şip bu hizmet sebebi bilen. Net saat paranlı şip bu. Gözüm kıymığan halda ayırlı peski karap. Mağdım. Şipintun haksız ço. Ben ayarımın derizden sırtı da beşini çıkılıp da pullanış deyip mağın koyuş deyin. Şipintun haksız ço şunodun. Dekhimi. He? Derizin qarğıca.
1: Ay bu yusturan körüşkidek imkaniyet bolsa yusturan körüşünla. Tifun qıdek imkaniyet bolsa şipin tonxa qılınla.
0: Yağma 5-ci qavat derizdən qolunu pulanışqandan şipin tonxa qılıb, o, olan bayğı çıxıb şipin tonxa qımamdı. Birdən də çıxdı bu qoradan, bu onu den. Şipin tonxa qı

0: Muş ardo çoğu etrafı maşıla intan köp yürüş asta. Andın çingin yolu hazır çıravanken dostlar. Tönceli olmuş o tavusçan kızıl çırak. Bulup mu da biz adın tavusçan karapmankan yönünüşte maşıla biraz köprekken. Karşı yönünüşte herhalde normal menvatı da. Dostlar. Onda bosa anlıqıcı dostlarımızın kege uçurladın mı? Yetküzü öteyli. Dostlarımızdan kega uçurladın tursun cevabımız uçtur. Bana iste sıkava bilen hoşlaştık. Bana salgı şemal çıkıvatıdı. Dap uçur beyripti. Mübarek olsun dostlar. Bir neç gün izcil davamlaşkan yukur temperaturluk avarayının təsirde. Xeyli köp kişilə salgın seğindi dap uylayımız. Öz halını uçur bağlaylı.
1: Böyle yetkisi bir sene bize kamera kalanın yoksuma yolu sürdürüyse koçken lanzarını aldı. Kapsın bile insan gibi yoktu sürgette.
0: Her günü avtomobilla biraz köp buvadı da muş yol bileklerde. Şuna dostlarımız, ma poizga ülgürdüğün dostlarımız öydün burunraq çıkınla. Bir demdi barı mən qo, öygi yıqın qo da boltamaylı dostlar. Bol bol qoya, qarşalımız, Meryem sizni mi qarşalımız, Sər bol bolu sizni mi qarşalımız. Onda bosa davamlı qüçürlani yığılıdıq. Osman deydu, çapçal naisi yamğur yığıvadı da, bazağı çıkmay öydü oltadıq radio anlap, avazınız şun da uçuq çıkıvadı da, da püçür beripti. Әкбар кәм қайда балары тижлік ма? Бәләмі мен кәлдім, деп үшір беріпті. Айжем күл қанымның үшір бар. Ясачыла яқшымызла 36-й отыр мәктәпнің әтрапы дүк ел біләкілері. Найт арабан бүгін ава. Бәк яқшы достла, аман бұл онла, деп үшір беріпті. Бүгін әқиқаттан салқын күн болды. Алдың қыбір нәч күнге сәліш тұрғанда мана температурды мұра ұрыс төвәлләш болды. Андын кечедік температура болып му. Нәч күнді мұян қандарақ құлаватысла достла өйлә дымық му. Кечеде нәч күндің бұян 29-28 төвән температура шында алатты болған. Әнді бүгіндің башлап мана кішіге хелі рахат беғышлайдыға температура болды кен. Кечеде кетін температурымыз 21 әтрапыда. Демек, хелі рахат ә? Онда боса давамлық құчырланы еңілайлы. Шин фусымлық достымыз. Вай, чырайлық сүйімлік қыз, яқшымсыз мәм бұ, яқтырып, аңлаватты мәдіп құчыр беріпті, қаршалымыз. Абдүккерім жанның ұшыр бәке аңлайлы. Ұшыр бәкенде достлар дерезанланы епі өтіп бәген болсаңла. Ауаз кіріп қаватыды. Адылжан сізді мұ қаршалымыз Мәмәтелейнің ұшыр бәр, ясачыла яқшымызла, нәнсәннің пәйзе елір бос тәвісі яқылыңла жүр сүйба дегендек деп. Сүйба, пәйзе. Бұш әкбер ғуан құйқамны қетуасыңыз боламы ке? Dumbayangonun işçide, Sayat rayonunun işçide, Ahmetçe Aramgay'da bir Aramgahpa bir net cevaptının aldı da, biz muşu doyun supamızda şıpken kaldı, cıbok bəgən. Köygen dostlarımız bayağı hakikaten bək güzel biz mi bağdıqcı, oturduğun oralarının yendi suladı, yendi şildirilab, yıqıp durdu. Töt tərpinizgi qarsınız bütünləy, qarğay, onun üstüge tamaklarımı oxşaydı. Əkbərka alaqılış numarınızdan əvəti bitən ama dostumuzga əvəti birəyli. Rislat Göl tünügün adamla şunda köp nansan Dumbayango da bizmi keşti yatqan yeni yattımız depti. Hemde tünügünki de qavada nansangi çıqqan dostlarımız bək köp. Tünügün bizmi nansan dittuq. Eylik yolladiki maşinlarının köpligi şəhər bilən oxşaş nansan. Salqındıqlı çıqqan adam xeyli köp tünügün.
1: Rislat Göl havalar yaxşıma. Müşü dənşin konsulda ma bəşkəlat görüb gəkdir avan.
0: Muşu nansandiki suları ba, yapışıl tağlanın arısı da, təbiyyatının qoyunda oturmuz digən dostlama numarını xatırlanla. 13-3-9-199-404 13-3-9-199-404 radiodunu anlap çıxdıq, desanla dostlar. Şunun da yaxşı mülazimətlərini qılıducumu siləgə qəni o dostumuz. Mana Məhməd Əli sizgə əvətib qoydum əmə numarını. Allah qılışına Əkbər qamının nonca alısı başı yədə inisinin. Tamaqlarımı oxşaydı, muydu bək güzəl. Nurunun uçur bağınlaydı.
1: Rizyat ötətürə səçilə, yaxın sənə yol qarı birə, şeyhva, cənab yolları şükür, yoxsul qamın keyin tərəf, coşan qarab manqa yönüş maşın bək güzə.
0: Rəhmət, yeni bir uçur.
1: Qar birə də, nonca əncə qoş yönüşdə maşın kək qoşasınla bax.
0: Arjofan şo, əyni uçur bək yanlaydı.
1: Yaxın sə, Rizyat ötət. İstanbul'un bu tarafı, Guantin tarafı, Kanşan'ın manganı, Kanşan'ın manganı, liniyeden maşını etmişsen çöp.
0: Kudüs'ün uçur bakken, Dözen Gunlu, yolla ravan depsiz. Boz avazlık bəgən bozsanız, ha? Rabiyem sizinle karşılığımız, bizge güllerine çaylanı evet vatkan dostlar, amanlığı köptün köp rahmet. Onda basa yol uçurlarını muşuncilik anlayılıyor dostlar. Ağırlıkladı, yani yen uçurlar bozsa davamlıq yetküzümüz, əmdeyh məzmullah diqtınladı bozsun.
2: səbər üstüdəki cimcitlik adəmini çarçıtıb uyquğu başlaydı. Amma ruh bunun.
3: Qızıqarlıq yeni paranglarını anlığınız bağmı? Biz bilən mümlişini qalamsız.
4: Əlbəttə.
2: Səbərinizdə biz sırdaş proqramısı sizgə cüşkün kəyfiyyət bəğişlaydı. Səbərinizdə biz sırdaş.
3: Səbərinizdə biz sırdaş.
2: Səbərinizdə biz sırdaş.
5: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
6: Oy, səbrinizdə biz sırdaş.
0: Hörmətli radioanlıqçı dostlar, əmdə deyqitanlar tövəndiki uçurladı bolsun. Şincanda elan qılınğan yuqur temperaturlu qavarayı, qurğaqçılıqdın xoş agahlandırı signali davamlıq küçgiyigə. Bununqa qarda cayla tədbir qollunib, paal taqabıl turdi. Şincanın köp qısım caylarda yuqur temperaturlu qavarayı yanılı davamlaşmaqda. Qısmən rayonlarda yuqur temperatura 50 Celsiya gradusqa yıqılaşdı. Tüzdanlıkla davamlı qurğaq ısı qava topunun kontrolluqa uçurmaqda. 7 ayının 15-ci günü dərəcəsi östürülüb ilan qılınğan yuqur temperaturdan qızıl agahlandırı signali və qurğaqçılıqdan qızğıç seriq agahlandırı signali davamlı küçgə egə. Yaqınqı günlərdən bu yan Şincandakı 1701 meteorologiya közdüş punktida 35 Celsiya gradus və onundan yuqori temperaturlu qavarayı görüldü. Cayla paal tədbir qollunib, yuqur temperaturlu qavarayının təsirgə taqabıl turdi. Yuqur temperaturda şəhərdəki yeşil özümlüklərinin su tərkibinin parğı aylınışı tezlişiş əhvalıqa qarda, cayla yuqur temperaturdaki qurğaqçılıqı taqabıl turub, yeşilliqni qoğdaş hərkitini vaxtıda başladı. Su pürküb temperaturunu tüvəllitiblə qalmay, çoğun dərəqlərini çataş məşğulatını qanad yaydırıb, dərəq baraqsındaki su tərkibinin parğı aylınışını azaydıb, köçətlərinin su tərkibinin parğı aylınıb xorışını tüvəllitib, dərəqlərini yengilləşdiriş arqılıq, yuqur temperatura tomuz sıqı taqabıl duruş imkanitigə iqi qıldı. Bir qısım quruluş orullarda cayla çınq çüştiki yuqur temperatura, kün nuru küşlük vaqt bölgədə quruluş məşğulatı qilişdən saqlanıb, məşğulatını növətlişib qiliş qitim sanını köpəytib, yuqur temperaturda quruluş qilişdiki bixətərlik yüşrün xəvibini azaytdi. Şunun bilən bir vaqtda maş suyu qatarlıq, yuqur temperaturunun adam bədənigi bolğan təsiri və sıq ötüb qilişdən aldını aladığan içimliklərini səbləb, xadımlağa sıq ötüb qilişdən saqlandı. Uda davamlaşqan yuqur temperaturlu qavarayda yer yüzüdeki su tərkibinin parğa aydınlış miqdari zor dərəcədə eşib, kevəzlik, qonaqlıqlarının nəmliki tövəlləb, ziraatlərinin özüşi və etiz eriq pərvişigə eğir sınaq elib gəldi. Şincandaki hər qaysı cayla özümlük asraş maşini adəmlərinin bütün gün məşğulat qılış əvzəllikini toluq cari qıldırıb, kündüzdeki yuqur temperatura, kün nuru küşlük vaxt bölgünü ötküzüb edib, səhərdə, qugumda və keçidi məşğulat qılıb, Dora uğutlarının tez sürətdə parğa aylınıb getişidən saqlanıb, haşarətlərini kontrol qılıb, məhsulatına aşırış ünümünü yuqur götürdü. Uçurlar davamlıq deyiqdanladı boludu, ürümçilərdə köp qıl tədbir qollanılıb, tomuz ısıqda salqıllıq yetküzüldü. Yazdaki tomuz ısıqda tez yollanma yetküzgücülə, buyurutma yetküzgücülə yanılı yetküzüş birinci səbidi çepib yürgəçgə, sırtda məşğulat qılğanda ısıq ötüb qılışının saqlanış besimi eğir boldi. Yıqında Ürümçi Şəhərlik Bazar Nazarat Qılış Başqırış İdarisi köp tarmaqla bilən birləşib, 2026-cı illik yazda salqıllıq yetküzüb, hal soraş palidini qanat yaydırıb, çoğun kiçik koçilada çepib yürgən buyurutma yetküzgücüləgə, içimlik su, maş suyu, ısıq ötüb qılışdan saqlanış doğrusu qatarlıq salqıllıq yetküzüş, hal soraş buyumlarını sundu. Yuqur temperaturunun bağ orman kökərtişigə körüstüdüğən təsirini ən zor çəkdi tövəllitiş üçün Ürümçi Şəhəri Meydon rayonluq bağ orman başqırış idarisi, şəhər başqırış, suçilik qatarlıq tarmaqlar bilən birləşib, qurğaqçılıqı taqabıl durub, yeşilliqni qoğdaş məxsus hərkitini umum yüzlük başlab, 27-də öy-cay mülazimiti yox oltıraq rayon. 15 arqa koca, tar koçidiki ösümlüklərini təkrar suğuruş bilən toluq qaplab, şəhərinin yeşil tosqını müstəhkəmlədi. Ürümçi şəhəri Meydon rayonluq şəhər məmuriyyəti, şəhər qiyabdi və muhit tazlıqını başqırış punktinin muavin başlıqı Y-Yuanli hər günü su çetiş avtomobildən onu təşkilləb, öycəy mülazimiti yox ultıraq rayon və arqı koca tarqoçilada bir əbdə davamlaşıdığan qurğaqçılıqı təkrar taqabıl durub, yeşilliqni qoğdaş məşğulatını noxtılıq qanat yaydırıb, şəhərinin yeşil muhitini bütün küçü bilən qoğduğallıqını etdi. Məxsus hərəkət məzgildə Ürümçi şəhəri Meydon rayonluq suçılıq idarəsi, ximiya sənayeti bağçısı qatarlıq su kəmçil rayonlarını hasili suni kökərtiş üçün təminləş vaxtını hər günü 16 saatqa uzartdı. Hemde daimlaşkan çarlap tekşürüş turbu tora arkalık yoşurun xavplarını birbirlep tekşürüp suğruşka işletildiğen suunun mukum buluşuğa kapalatlı kıldı. Örümçe şehri Midon rayonluk bağ orman başkuruş idarısının muavin başlığı Liu Jingya. Avarayı özgürşi ve köçetle susuzlanıp kuruş emeli ahvalıga karab, suğruş meşgulatını elalaştırıp, tarmaklarının birleşip hareketlenişini küçeytip, kurgakçılıkı takabül durup, yeşillikini koğdaş netice ünümünü müstehkemlep, şehir ahallarını yazgülürde yeşillik ve salkınlıktan huzurlanış imkaniyetigi igi kıldık dedi.

0: araydın aldın məlumat. Şu vaxtı qanda özgürüş buldu? Şu vaxtı ki hava araydı ki ən yeni özgürüşlə şu məlumatımızda berildi. Şu vaxtı qımı diqqət qılışınlarını təvsiyə qılımız. Örümçün hoş gülük hava arayı mındaq buldu ikən. Dostlar, bugün kündüzdün keçi keçə hava bulutluq yuqur temperatura 32 səlsiyə qradus, tüvən temperatura 21 səlsiyə qradus buludu. Ət kündüzdün keçi keçə hava bulutluq yuqur temperatura 32 səlsiyə qradus, tüvən temperatura 21 səlsiyə qradus buludu. Ögüllükə 24-ci sıla kündüzdün keçi keçə hava bulutluq yuqur temperatura 30 səlsiyə qradus, tüvən temperatura 20 səlsiyə qradus buludu. Demək, əmdə aldınq külləgi seliş durğanda dostlar 40 səlsiyə qradus, 38 səlsiyə qradus. Şunda buldu yuqur temperatura tönü mu? 28-29 buldu. Şunda mu? Əmdə unınqı seliş durğanda 6-7 qradus digəm mu? Rauruz bir xil salqın dəb oylayımız dostlar. Adət 32-30 səlsiyə qradusladı. Onda bək ilqə öyləmi dimi qop getməkdi. Bək bir ısıtmı getməyimiz. Onun üstüqü bugün şamalba, tala şunda bir xil rahat. Aldığı günlərdik ısıq seliş durğanda bugün deyən rauru sırahat deyək, ürümçədiki dostlar. Rahatlanıb getkənsin, amma şamalmı şunda salqın bugün. Temperaturum onda yuqur əməzgən. Deri izdiranlarını bütün içi bütdəyib dostlar. Öynün əmmi derisini içi bütdəyib. Öynün havalarını bir almaşdırıb əssanla. Səl öynün qradusu da tövəlləş bulamı gedəb oylayımız qo. Andın nurğun dostlarımız şu kontiyon aşmay. Kontiyon aşmayı uxulavadım, hava salqın rızalət qız. Dəbdu şinfu. Şu dostlar, uxulığa vaxtda amalba kontiyonu aşmayla. Məsələn, mimanxanda içib qoyub, yata qoydu, yasaqın buludu. Biz məsələn, yata qoydunam, kontiyovaddi, yata qoyduk ki, kontiyonu içib qoyub, mimanxanda ya ki, yeni bir yata qoydu, yatduq. Şunun təsirimi 3-4 qradus xeyli buludikən, Xiaomi'nin kontiyosudu, soğut çıxdıları acayip yaxşı gəlməsmə dostlar. A öydə içib qoysanlar, ma öygümə xəli bir 3-4 qradus salqınlıq ip gildikə. Şunlaşqa şöxil üsulunu qollansanlar mı buludu? Deməkçi. Hörmətlik radiyanlıqçı dostlar, Veşin supumuzda yeni dostlarının uçurlar yedib gilişki başladı şu uçurlarının sizlə yetküzü dəyliyə. Roza Ali, Maralbeşinin bugünkü temperaturası 29, hava bək salqın, sıxdı bək qiynalğan nəç gündüm müyan dəb uçur beribdu. Hava ısımsa ısımı da deyimiz, ısısa salqın bosu deyimiz dostlar. Demək əmdə hər bir avaray özgürşinin bizgi bəgən rahat oxşumaydı. Bir qısım dostlarımız ısıqını yaxşı gördü, bir qısım dostlarımız salqıraq havanı yaxşı gördü. Məsələn, şəxsən mən ısıq şunda xoş yaqıdı, davamlıq mən kundiyoda xizmət qağacqım ikin ısıq alayım əmən. Şunu Bək temperaturu yuqurlab kəsim o, ısıb, vay cin, vay yey dəb kətməyimə. Şunu, hər bir havarayının bizgi verdiğən tuyğusu oxşumaydı. Şunu damı dostlar, bu bir neçə gün umumiyüzlük havaray əhvalı qarsaq salqınkən. Başqı caylamı şu, başqı caylamı. Likin əmdə ma turpan, korla, qumul tərəflədə yanılam temperatura biraz yuqurkən, qaşqa, atış, xotan tərəflədə tünükün ki qarğanda bir 3-4 qradus tövəlləbdu, hər halda yəni buludu, salqın. Hörmətlik radioanlıqçı dostlar, əmdə ilan anlayılı.
1: 7-ci ayda Xunxin Meykailonda soğukat üzülməydi. Bugündən 7-ci ayının 19-cu günü geçə 7 yuan 1 mo 2 pun 300 yuan hesablandı. Mal bahası dövlətin yardım puldan keyin yana 10% düşürüldü. 1000 tal talın kesiş mükafatı talın kəskən aman berildi. Belgilik somuğu yəsə Chuangwei markalıq 83 diyomluq televizor soğukat qılındı. Teximi köp soğukat, mükafat Xunxin Meykailonda. Adırsı Körgəzmi yolu 618-ci numur.
2: Toruş şiltıvatqanı qeytib alsa, işçiniz pişamdı.
3: 21 yuanga ətkən çay setib elib içişki qosqınız ağırımdı.
2: Oqış bitiriş pəsədə pul tijəşinin əpçil çarıs gəldi. Şincan Tilgrafının Ali Məktəb imtihanıqı qatnaşqallar universal mənfət yürüyüşlükdə önsün aylıq qarısı. Çay içimlik beltidin xalqanını talliy alaysız. İşçimlikni xalqan içib, torğu ravan çıxa alaysız. Tezdən Şincan Tilgrafının ticaret zalığı berib icram.
0: Hörmətli radioanlıqçı dostlar, səbriniz bir sırdaş proqramımızdan anlavatsızlar. Bu proqramımızın tirik və tirit dağlarını bazağı salgan tirit soda çəklik şirkti alaydı. Tələb qılgan bu oranığa Çin dilimizdən rəhmət eytimiz. Ablat isimlik dostumuz uçur beribdi, Wuxing Beylu Qoşumçu yol, Wenchuan Qarbi yoldan, Wuxing Nanluğu çəşim alcanı püyünüşdü maşınla intan köp yürüş asda dəb, bizim xəritəgi qarsaq dostlar, sürət 13 gətirapıdik. сүрәт 13

Hurmatli radioanlıqçı dostlar, anlavatqınınla 107.4 qatnan sənət radiosunun səprinizi bisirdaş proqramısı, səprinizi bisirdaş proqramısı Şinjan radio televiziya stansının yeni taratqı əpsi Sılışitinli Maskadamda anıltılıdı. Proqramımızın Sılışitin əpsinin mu anlaşılanı qızğın qarşalımız. Hörmətli radioanlıqçı dostlar, məzmunla davamlıq deyiqdanladı boludu. Aqsu, Ningbo, Cuşan, Porti, Suyoli, Tümüryol, Birləşmə Transporti, Eksport, Növətçi Poizi, Tunca Qıtım, Qatnıdı. Uzaqı sözülğən yanraq güdük avazı bilən tən Aqsu'nun özüdə işləb çıxırılğən paxtırıq, Yemxəşə xorşı qatarlıq malla lıq besilğən yüksanlıqlıq növətçi poiz, Aqsu toqumçılıq sanayiti şəhərdisidiki Tümüryol məxsus liniyasıdan sılıq qozğaldı. Bu növətçi poiz şərqi qarab yürüb, 6 ölkə, avtonom rayon, 68 tömür yol bikət noxtısıdan ötüdü. Həm də 4910 kilometrlik tömür yol qollinyasını boylab, Ningbo'daki Cuşan portının tömür yol Beylun porti vokzalığa yitib bardı. Malla portqa yetküzülgəndən kiyin, bivasta paraxotqa

چلنپ دولت سرتگا چکرلپ شرق جنوبی آسیا، یوروپا، آمریکا قطارلیق دولت سرت بازارلردا سیتیلیدو. Korlo Tömüryol Aşya Obrodi Merkezi, Aqsu Ticaret Bölümü Partiya Yacayksinin Şujisi Zhu Jiangbei, yeni yol açılgandan kiyin, Aqsu'nun özüdeki taşkı soda karxallarının zavut rayondalı sandukka kaçılaş, bütün musabıda əsli sanduk bilen dövlət sırtığı yötgep toşuşini işqa aşıralaydı qallıqı. Bunun da karxalların əşya obrod tənərxini zor dərəcədi ticab qalqılı buludu qallıqını etdi. Bunun da ər bir ölçəmlik sanduqnın universal əşya obrod tənərxini təxminən 20%-dən köprək tijilib, Aqsu'nun paxta toxumçuluq məhsullarını yetkizişdə tez, bivasta buluş, həm də tənnərxini tijəşni həqiqi türdə işqa aşırğılı bulud ikən. Bu qatım tuncu yolu silingan növətçi poyiz Ningbo Joushan portının mükemmel dünyavi su yolu transport baylıqını Aqsu'nun kəsiblə birinci sepigici yetkizib, malını zavuddan çıxırışdın Pırıstanğı yetkizişkici bolğan jaryanını yoçuqsız cipislaşdırışını işqa aşırdı. Janubiy Shinjangning o'zgacha mahsulotlarini dunyoviy suv yo'li transport to'rig'i bevosita ulab, Janubiy Shinjangda sharqiy qism dengiz bo'yidagi cho'ng portlarga bevosita yetkazib, eksport qilish yo'li kamchil bo'lishda kamtiklikni uzil-kesil to'liqlab, muqim, yuqori unumlik, sharqiy dengizga bevosita tutishadigan davlat sirtiga chiqirish g'ol tumri barpo qilindi.

0: Hörmetli radyo dinleyicileri dostlar, yakınlık nakşlardan köngül aramalarga sunduk. Hem de dostlardan gelen uçurlar karaylı ya. Şinfu isimli dostumuz Yaman Çıraylık yakınlık nakşlarını koyup bir vatıslar cümü koyup bəgən nakşlarını köptün köp rahmet yapıp uçur bir ipto. Onun başqa nurgun dostlarımız vay, mən yaxşı gördüğün nakşlarını koyup bədənlər köptün köp rahmet diye uçurunu bir ipto rahmetslərgə. Yaxdırıp anlığan bu sanlar bizmi xoş bulduq. Kuça taksimo, kuçadın yol xəbri, kuça xuanxı yolu şərqdən qaribgə sayba qızıl çıraqda abdumobullar köp degen uçurunu bir ipto. Andan ablat isimli dostumuz bugünkü Qashqadagi bevosita anglatish nədi buludu xanım deb uchur beribdi. Bugun dostlar, mushu mezlik tamni izdash Qashqa deki jiborimiz dostlar. Tushda atdigan radioda Maradil Nasir telefonni ulagandi. Tushda dadamning samsxanasi. Dadamning samsxanasi degan samsxanada bevosita ko'z elib berildi. Әнді дадамның самсықанысыны білмейдіған достылай үйіңге қашқады жо. Асасын әмейлен білдіген самсырма ажайып ұқшайдыған ашқан екен. Қашқағы саятке баған достырымыз мұ әр күні бәлкім бір қыл тамақ еңіла кәмейді. Шуяге баған кәнсілі шуяның данлық таамлардың, күзел мәнзірлердің ұзырлынымыз деп барысылы. Дадамның самсықанысы қадам тәшіріп қылышыңланы. Tavsiya qilamiz dostlar, tushdi bizning riyosatchilar shu yerda bor. Andin kashda hayvonning yenidiki bir meshi jeva ekan qo dostlar. Aytgan shunda ta'sir qildi-ku radio anglab o'tib. Xushjam dedi, xushjam oshxonasi. Xushjam oshxonasi olaydi taomla chiqadigan bir oshxonaga bu g'ayri taomla. Maradil Nasirmo uchatib yurib pishiradigan bir ashta qatlim bor ekan, shu qatlimini Soğat qıldık ya kəgən anlıqçılağım, şu cibonu görəb, radyonu anlab kəgən anlıqçılağa dedi. Demək, şüyəgi berib dostlar, qeyri taza, olayda tamla çıxıdığa aşıqan ikən, yəb tetib baxmam sizlə. Andın qaşqayğı sayat ki bağan dostlarımız, yıraq yıqında mimallar kəgən dostlarımız şüyəgi başlasanlamı. Ər günəmdə ər xil aşıqanlarını tunuşdurvadımız, ər xil tamlarını tetivad sizləsiləmi bir vasit göz işimizini görüb, Şüyələgi berib, çoxum daqa qılaylıma aşıqanlığa dəb. Əm də bugün tunuşdurduğun aşıqana taamları qeyri deydi dostlar. Alayda taamla çıxıdı ki, şüyəgi berib, tetib baxsanla buludu. Andan bizdən cibolarımızdən dostlar, dostlar çəmbirkinlığa, andan toplarınlığa, ancaq əvətib qoyunla, qaşqağı berişini planlabatqan dostlarımız bolsa, qarab körüb, əgər Körüb, bək, jigunla kəp kəssə, şu aşxanı verib, qızalansanla buludu. Əndi qaşqada isil aşxanı bək göb, ən isil aşxanlarının əmini biz bir-birlə başında bivastı köz çıxıb birimiz. Bir neçə gün tutsanla, əndi qosaq digən müşvaq açı deməz mi? Həm aşxanı veriş pırstı buludu. Əxatcan bana uçur bağınla ilə.
1: Hörmətli burdusla, yol xəvri, enimiz göz vəziri, altınlaq sosyalin aldı, yücün körübçilə yol asas etir olan. Bugün Qashqadagi faoliyat atiyanda radioda yana chiqqan dedi. Tushda dadamning samsxonasi degan samsxonda bo'ldi ekan. Shunda Qashqa mezlik taomlar ko'rsatib bo'ldi ekan do'stlar.
0: Mezlik taomlar.
1: Qashqa bo'lgan bo'lsa men faoliyat qatnashib, Qashqa boramiz. Boramiz taqma men borganda hozir olamiz.
0: Hər günüm şu bivasta gözüşünü görəb, riyasətçilərinin yaxşı düşəndirişlərini anlayıb, görüb, dostlar. Xuddi Qashqağa bağandak bizmi şu isil aşqallarda tən uddağandak şula bilən, mizlik tamirini huzurlangandak bulduq. Bəzi vaqtda baranmasaq mı, dostlar, görüb, anlayıb, huzurlanışı buldu. Xuddi biz nama radio sayaydı sayıbimizdə, radio arqılıq nurğun caylağı sayaydı berib, Kəgəndə gəz duyğudu bulumuz qo aşında iş şuna, müşü bizdən bivasta köz işlərimizini teximə köp dostlağı təvsiyə qıb qoyunla, kirgən gənsilə, riyasətçilərinin çüşəndürüşləri, şu silə üçün qılğan xizmətləri üçün dənzən fənşanlarınlarını aymanla, dənzən qıb qoyunla dostlar. Teximə köp dostlarımız müşündə yaxşı caylanın balıqını bilivasın, teximə köp

0: Usturimiz Qashqarga borganda endi mushunda mizlik taomlarni tetishmi sayohatning yomon muhim bir tarkibiy qismi. Taqqa chiqsak go'sh yeymiz, kabob yeymiz do'stlar. Qashqadek ustikorlar chiqadigan tomoqlar ajoyib o'xshaydigan Qashqaning tomoqlarini bilasizlar do'stlar. Mushda yegi borganda Qashqaning go'zal manzaralari nurg'un biz ko'rishga tegishlik joylardan sirt isil o'xshagan taomlarimi bizning sayohatimizning tehimi ko'ngillik bo'lishi sayohatimizning unutilg'usiz bo'lishidiki yig'ilishlarimizning nait ko'ngillik bo'lishidiki muhim bir o'rinlar shunga sayohatchi do'stlarimizni ko'plab bilib olsin ko'rib olsin bizning juboni ko'rib berib bo'lsa shunda isil joylardi go'zal Əsləmələrin dostları bilən qaldırvasın. Şinfu dəbdə toxumçılı qızılcıraqdan səl əsləklə bağlı bulduq. Şüçəm digən aşqana mizlik damla köçüsü, çəyzələqmən köçüsü dar salatqı sizin balığınız səl çoğraq boğan bosa, kəgən bosağınız bulat deyə də püçür peribdə balam mı? Çoğub qaldı, minə bək bağım batdı, ləkin bu qıtın mə xizmət tənşəş udul kəmək qaldı da. Bu məsi bağan bosa mən mu? Mendek qosaqqa amraq adamga nisbatan Qashqaga berish degan bir huzurgo do'stlar. Qashqaning go'zal manzaralarini ko'rishdan sirt, isil taomlarini tetish degan vay vay vay vay. Ajoyib payzolatida gulu-guliga kelib. Tursunjon Ovchirbay Urumchining avarayini anglasak bo'ladi. Abay Urumchining 3 kunlik avarayini deppaganda Tursunjon radioni olmay qapsizda. Bugun kunduzdan kechigacha havo bulutli, yuqori temperatura 32 Selsiya gradus, tuman temperatura 21 Selsiya gradus bo'ladi. Ati kunduzdan kechigacha havo bulutli, yuqori temperatura 32 Selsiya gradus, tuman temperatura 21 Selsiya gradus bo'ladi. 24-sinfda kunduzdan kechigacha havo yanlan bulutli, yuqori temperatura 30 Selsiya gradus, tuman temperatura 20 Selsiya gradus bo'ladi. Bugun 4-5 bal shamol ba. Dostlarımız avaraydık ki, özgürüşlərgə qızıqsanlar, məsələn, hazır bir qıttım anlattıq, hər qaysı proqramlarımızda anlattımız, üçdünkin saat 16-dən kiyin yeni bir qıttım yığılındı. Ən yığın avaraydın əldim məlumatını üçdünkin anlayalayısla. Hazır ki, ətdigən bizgə avaray istansıdın təmirligən ən yığın avaraydın aldı məlumatda. Onda bolsa dostlar. Dostlarımızın qızğınlığı bək yaxşı, çoxum anlayımız, çoxum körümüz, bivasitə köz işlərini hər günü körüb atdığımız deyən zəng qıb atdığımız da pıçır beyiribdi. Patigül xanım pıçır beyiribdi. Yaxşı mı riyasətçilər? Dabazanın aldı. Maşınla köpü işgi başladı da pıçır beyiribdi. Qolcının avarayı şunda peyzi dəpma emar digən. Yaqqa yamğurlarını əvətdi, əmmalikin ras peyzikən. Yamğurumu seğınıb qağantıq biz mu? Bopdu bir neçə gün keçə Ürümçidən yağmur yığıb qala. Tursun, Tursun baqını uçur ba. Qashqağa kəsiniz bağ o anjur degan piş məyib getdi deyə uçur verib durasay. Hazır Qashqanın mizlik taomlarlam emas dostlar, meyvələrin taza mey bağlab pişidiga vaqtı mizlik taomlardan tetigandan sert Qashqanın mey bağlab pişqan şu meyvələrini tetish, sayat orullarga beriş, ajayib isil Sayat mənzir rayonları, nayiyyələrdəki ər qaysı məsələn yəkəndəki dəyimiz, andın ər qaysı nayiyyələrdəki sayat mənzir rayonları birişdikən acayib huzurluq bir işdə qaplanın uçurba. Rəhmət, Mika. Mika mı mana şunda çıraylıq güllə içilib getkən bir cayın rəsim tatib əvətibdi. Nurun uçur bağlayılı.
1: Davet Cənab yollarım xoşuyan üstü maşın. Azraq söp gəlir ki, tosa şoka.
0: Rəhmət. Yəni uçurla qarsaq dostlar. Amin Gül xanım mı? Çıraylıq naxşlarına uzurlandıq. Toy öydə tamaq ətkəc anlavadı mədəb uçur biribdi. Rəhmət. Demək qədərlik radioanlıqçı dostlar, bizdən bir vasitə köz tüşlərimizdə hər günə 2 ya ki 3 qıtım elib berilib atıdı bu palitimiz. Çoxum körüşünü quldum bəmənla, əmdə baranmı sanlamı köz tüşlərimiz arqılıq şu güzəl cayladın, isil aşqalladın, oxşıqan tamladın, huzurlunuşmu bir yaxşı iş bolsa ətrafdiki dostlarımı köprək. Həm bəhərləb qoyunla. Bizdən bu proqramımızın tirik və tirit dağlarını bazağı zalgan tirit soda çəklik şirkəti alayda tələb qıldı. Dostlar, əmdə radio sayayda səyibimizdə Qumul İvirğol rayondaki Altun Qadimi köçüsünü tanıştırırız. Onda bolsa dostlar, radio arqılıq sayahatlarımızı başlayalı. 7-нче айдагы яздын ысык көлләрдә Ипек юлыдагы мөһим базар кумыл

0: Dostlar, anglavatqınlar tüşlük yollarınızda biz emirə proqramızı.
1: Şindak.
0: Proqramımız ne? Şiltpaqallanağımızı maqtaydıgan dost buradarlar bir-birgi tavsiye qıladıgan Fuku Abdullari alay tılap olan.
1: Onun başqa yana radio aldıdiki süyümlik dostlarımız mukollab kuvvetləb tələb qılıvatıdı. Həminlə köptün köp rəhmət harımıqa islə süyümlik dostlar. Damlıq sila üçün mülazımatı bulumuz. Məzmurlarımızı yaxdırıb anlaş bilən birgə qızgılıq bilən qatnaş qaysilə yol uçurları bəsənlə buludu. Onun başqa qatnaş qayt soruyadığan sual məsləhətlə bu sorsanlə buludu. Bizlə ortaqlaşını qalaydıqan, bizgi deyişini qalaydıqan əhmətli, könüllük paran temilə bulsa, əlbəttə, qılqımız sizlədə. Xəni mərhəmət.

0: 7 ayının 30-cü gündən 8-ci ayının 3-cü günü geçe 26-cı növbətlik Şincan Xalqara Avtomobil Sanayeti Körgəzmisi Şincan Xalqara Yığın Körgəzmi Mərkizdə ötküzlədi. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bir dərəcəlik bayraqlar avtomobil körgəzmisində 60-dan artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nəx meydanğa cəm boludu.
1: Avtomobil setib alğanda hökumətdən məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu boludu. Yeni enerjiyalik avtomobillərə qartılğan etibar beriş salmığı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnasaz, avtomobil körgəzmisinin biletiga haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahadə setib alışını oylasanız, Şincan xalqara avtomobil körgəzmisi kilin.
0: Allah batkınınla 107.4 Katnaş Sənət Radyosu'dan Beybasta Anlıkalı Batkan Yollarınızdı Biz Emrah Programımızı Yollarınızdı Biz Emrah Programımızı
2: Şunak dostlar, Allah batkınınla Tüşlük Yollarınızdı Biz Emrah Programımızı Programımızı Şilt paqalarının hamısı maqtaydığan dost buradırlar, bir-birəki təvsiyə qıldığan isil Abdul Fulku Abdulri Alay tələb qılan.
3: Onda sağlıqçılar naqşıladın muzurlandı, xəmdə kəyən uçurladın yət gülsək ihtiyacı və dostumuz paylanı qaşmansanlar buludu. Abdülkerim əpəndim.
4: Onlara hər baylanmı, gücavən, tərəf yolları van, hər bu qarmayı kusulurə, maşını təlkür.
3: Buldu, rəhmət.
2: Buldu.
3: Onun başqa, Yenavad yolları, Şinxua Cənubi yolu qarab manqanda maşıla bək köp tutuluş ba. Onun dekin Cucan yollurdum maşallah köpsel pelto suluş badaydı Nurun uçuri rahmet. Bulbul goyada uçurlarınızı tapşırıp ilvatımıza. İşte bakılı bekto saldı bu tosuluş sebebiden deydi ama Cucanlu trepkim təsir buldu. Ya aludum ama Cucanlu manqan müşü iğizli bekto saldı deydi. Kelgüsüm üçün de evetken dostumuz buldu. Niyaz Ali canı uçuri.
5: Mama aşına getirdim bırak o zaman meslekte. Başar halı çekişti. Bütün işini yeşilirken bir nakşı var. Aşınakşı alıp kalsın. 10 yılını aldık ki. Radyo'nun altın filmi.
3: Doğru doğru. Aşınakşı lan battı ya. Biz sel durup bir nimkı bakaylı. İzde bakaylı. Bosa dostlarımızga yet güzel ya. Ondan sonra anıgıçlarımızga bir avar ayıgı münasiyeti kuşurladın.

0: Hürmetlik radio oğluqçılar, Şinjan radio televiziya stansiya 174 qatnas sanat radiosunun kanun sizge hemrah programısını anışınlanı karşalımız. Mən riyasetçi Daniyar Mahmud.
1: Hürmetlik radio oğluqçı dostlar, mən riyasetçi Risalat Qasım.
0: Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda tönüki məzmunlarını oranlaştırdıq.
1: Kanun haberleri sahibimizde tömür yol tarmakları 60 gün burun aldın kilişip bilet setibiliş mulazimetini sınaq kıldı. Bington Sot Mahkemesi sistemisinin medeniyet markisi, memleket boyunca sot mahkemelerinin özgücü türü bulup bahalandı degen haberle dektinladı buludu.
0: Dilo ve kanun sahibimizde dostunun mesalette optimobil hedigenlikini bilip durup, yanıla optimobilge oldurup, adisi çıkıp yarlandı. Cevapkarlık ne özü üstüge alamdı degen dilo misalını sözlep verimiz.
1: Amma üçün əməli iş qılıb bir səhifimizdə orullaşdırış öyləri öz aldığı qaydı setildi. Hər tərəfləmə tüzəş mərkəzi birləşib bərkətlənib həl qılıb 170 min yuan töləmgə erişdi degen məzmun diqqətinladı boludu.
0: Programımızğa orullaşdırılğan məzmunları anlığış, anlığıçılarımızdan yana davamlıq programımızğa qatnışıb uçurlarını yollab turışını qızğın qarşalımız 5-ci sıfımızın nömrəsi XC1074FM. Qaynam sırosla əmdi diqqətinla bugünkü qanun sizge həmrah programımızın təfsili məzmunları da bolsun.

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрақ программысы.
1: Әмді аңлайдығыныңла қанун хәбәрлері.
0: Қанун хәбәрлері.
2: Өрметік радионың құчылы, әмді де қытыңла қанун хәбәрлерді болсын. 7 айның 20 күнінен бастап Чонгу Дәүләт Төмір Юл Гурухи Чехшеркте поезд билетін алдын сетіш, билет қайтырыш, билетнің вақтын өзгертіш бұлансымыты білен дауымлық тәмінләш білен білі Бейджин-Шанхай Гаутиесі. Бейджин-Шанхай Төмір Юлдадекі 200-дін артық нөвәч поезда поезд билетіні алдын келішіп сетвіліш мұлансымытыны сынақ қылышыны еңдін көпейтті. Yolucular Tömür Yol 13306 yan telefon terminali oldin kelishib bilet setvelish maxsus rayoni orqali poyiz qo'zg'alishdan 60-chi kunidan 17-chi kunigacha oldin kelishish ehtiyojini jadvalga to'ldirsa bo'ladi. Tömür Yol 13306 sistemasi poyiz qo'zg'alishdan 20-chi kunidan 16-chi kunigacha oldin kelishish zakaz talonini naqlashtirdi. 7 айның 20 күнінен 8 айның 29 күнігіче өткінші мәзгіл болып, 9 айның 15 күні ба 10-дың кейінке поезд билетіні тәртіп бойынша алдын келішіке болады. 8 айның 30 күнінен бастап, поезд қозғалыстан ілгіріке 60 күнінен 17 күнігіче болған поезд билетіні дайымлық алдын келішіке болады.
0: Дәүләт Төмір Юл Гурухи Yo'lovchi tashish markazining mas'uli mundaq tonishtirdi. Növətdə sınaq qılışda yenidən köpəytilgən poiz billitini aldın kilişib setiviliş mulazimiti pəqat adətki yolucular qılı yüzləngən bolub, 19 kişidən artıq kollektiv yolucunun aldın kilişini vaxtınca qollumaydı. Yolucular Tömür Yol 13306 yan telefon terminalının baş betidiki aldın kilişib bilet setiviliş mulazimət məxsus rayonu arqılıq aldın kilişiş ehtiyacını cədvəlgə toldurusu boludu. Алдын келиш вақтыда ирсе поезд қозғалыштын илгирки 60-чы күнүдөн 17-чы күнүгүчө болуп, ар күнү саат 8-ден башлап поезд қозғалыштын илгирки 60-чы күнүдөки алдын келиш заказын тапшырсы болуду. Алдын келишип билет сетип алыш, дал жайда алдын келишиш ва мүжмел алдын келиштен ибарат 2 хил андизиге бөлүнүдү. Дәл жайда алдын келішіні таллығанда, сестіма азырқы поездің юріш қарейтісі вә тарихи санлық мәліматлардың пайдылынып, поездің елғы чықшы вақты. Орын айрымысы, билет бағасы қатарлықларыны алдын келішіке болыдыған түрлер білен тәмілайды. Yolucular өз ихтияжыға асасын таллысы болыды. Мүжмел алдын келішіні таллығанда, yolucular елғы чықшы вақыт бөлікі, юріш вақты, орын айрымысы қатарлық мүжмел таллаш түрлеріні таллысы болыды. Әр бірі Төмір Юл 13306 хисабатыда нақлаштырылдыған алдын келіші заказыдың 3-і бірлі бақыты тапшырылды. Әр бір заказда ұда 2 күн, ән көп болғанда 3 дәл жайды алдын келішіш, әмдә 2 мүжімел алдын келішіш талынылды. Алдын келішкенде алдын келішіге болыдыған поездың алдынлық тәртіпіні айдыңлаштырыш керек. Бір заказға ән көп болғанда 19 yolucu қошылсы болыды.
2: Yolucular tapşırğan aldın kelişe bilet setiviliş uçurını tapşırı alğan denken, Tömür Yol tarmaqları 13306 sistemisinin tarixi sanlıq məlumatı, aldın kelişe bilet setiviliş ehtiyacı və toşuş küçü bilən təminləş əhvalıqa asasən universal bahalab, yolucular poizinin yürüş lahiyesini əlalaşdırış, poizlarını qruplarına ayrışını tənşəş qatarlıq tədbirlə arqılıq, toşuş küçü baylıqını basqışqı bölüb təqsimləb, toşuş küçü bilən təminləş və yolucular iqibliyyə ehtiyacıga texmo dal joyda moslashib, cheklik toshish kuchi boyligini yo'lovchilarning Tömür Yol 13306 sistemasi uzun yo'lliq safarni oldingi o'ringa qo'yish, o'rta qisqa safarga tang e'tibor berish va avval olganlar avval bahrmon bo'lish prinsipiga asosan bilet summasini aqliy iqtidorlik moslashtirdi. Poyiz qozqılıştın bronqi 20-ci günüdün 16-ci günügeçə hər güne aldın kilişiş zakası naqlaşdırılıdı. 13306 yan telefon terminali, Weixin, Jufubao, ya ki yan telefon qısqı uçuray qatarlıqla arqılıq naqlaşdırış nəticisi qayıtma inkas qılınıdı.
0: Naqlaşdırış muvaffaqiyyətlik bolsa, yolucular şu günü saat 23-dən burun pul tüləşini tamamlığandırın kiyin, aldın kilişkən poiz belidigi erişələydi. Muddeti ötüp getdi pul tülümüsə, aldın kilişiş zakası optimatik bikar kılınudu. Yolcular aldın kilishib bilet setibilis zakasını tapşırıp alğandan kiyin, nakleştürüşten burun zakasını bikar kılsa boludu. Eğer 30 gün içinde uda 3 qetim nakleştürüş muvaffaqiyetlik bolğandan kiyin, müddeti ötüp kesimi pul tölümise, yani nakleştürüş muvaffaqiyetlik bolğan zakasını təşəbbüskarlıq bilen bikar kılışını mı öz içiga aludu. Şunondan keyinki 90 gün içinde bu 12306 hisabatı da aldın kilişip bilet setibiliş iktidarını işletişki bulmaydı. Aldın kilişip bilet setibiliş ihtiyaç uçurunun hakiki, ünümlük buluşuğa hakiki kapalatlı kılış üçün tömür yol 12306 sistemisi çıray parklandırış, kısqı uçur dəlilləş kodu qatarlıq köpqil təkşiriş mexanizmini kullanıp adil bilet setiş muhitini qoğdaydı.
2: Bu məsul kişi mundaq tanıştırdı. Yolcularının aldın kilişiş ihtiyacını dəl cayda məlum kilişini yuqur götürüş, transport baylıqıdan adil, yuqur önümlük paydalanışqı texmü yaxşı kapalat kiliş üçün sınaq kılındığın yeniden köpəydilgən poiz biletini aldın kilişip setiviliş mülasimiti de yeniden köpəydilgən poiz biletini qaydırış qaydisi və vaxtını özgərdiş yeni qaydisi yolu qoyuludu. Aldın kilişiş ihtiyacı nəxiləşdirilgən, həm çıxım kiliş tamamlanğın denkin. Bilet setib alğıçılar və poizğa oturğıçılar aldın kilişgən poiz biletini qaytırış, biletnin vaxtını özgərtiş kəsbini becərisi buludu. Aldın kilişgən poiz bileti bar yolucularının poiz qozqılışdın ilgirki 20-ci günüdün 8-ci günü geçə bilet qaytırış rəsmiyetini becərgəndirgə bilet bağısının 5% boyuca bilet qaytırış haqqı elinidir. Poiz qozqılışdın ilgirki 8 gün içində, yəni 8 gününü öz içində almaydı. Bilet qaytırsa, hazır bar bolğan aldın setildiğin poiz biletini qaytırış qaydısı boyunca icra qılınıdı. Aldın kilişken poiz bileti bar yolucular aldın setiş müddeti içirki poiz biletinin vaxtını bir qıtım özgərsi boludu. Poiz qozqılışdan ilgirki 20-ci günüdün 8-ci günü geçe vaxtını özgərsi, həm də yeni poiz biletinin bağısı əsildeki poiz biletinin tövən bolsa, parıq somisi qaytırılıdı. Parıq somisi qısmıqa 5% haq elinidi. Yeni poiz biletinin bağısı asıldaki poiz biletininkidən yuqur bolsa, parıq somisi toluqlap tapşırılıdı. Poiz qozqılışdan ilgirki 8 gün içində, yəni 8 günü öz içində almaydı. Bilet vaxtını özgərsə, hazır bar bolğan aldın setildiğin poiz biletinin vaxtını özgərtiş qaydısı boyunca icra qılınıdı. Vaxtı özgərtilgəndən keyinki yeni poiz biletini qaytırış rəsmiyyəti becərilsə, aldın kilişgən poiz biletini qaytırış qaydısı boyunca icra qılınıdı.

0: 7 ayının 30-cu gündən 8-ci ayının 3-cü günə keçə 26-cı növbətlik Şinjan Xalqara Avtomobil Sənayeti Körgəzməsi Şinjan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzində ötküzüldü. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bidərizlik bayraqlar avtomobil körgəzməsində 60-dan artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nəq meydanğa cəm boludu.
1: Avtomobil setib alğanda hökumətin məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu boludu. Yeni energiyalik avtomobillər qartılğan etibar beri salmaqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnaşsanız, avtomobil körgəzməsinin biletiga haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahada setib elişini oylasanız, Şinjan Xalqara Avtomobil Körgəzməsi kelin.

0: qatnaş məcburi sığortisi kapalatlandırdığın üçüncü tərəbke təvə əməz. Onun istiga Leo X-nin məst alatda optimobil haydişi, üçüncü tərəb cavabkarlıq soğudu sığortisirki cavabkarlıqını keçirim qılındığın əhvalgı təvə. Sığort şirkti töləm cavabkarlıqını istiga almaydı. Leo X mında qardı. Leo X məst alatda optimobil haydimigenlikini bilib durup, haydigenlikini bilib durup, yanına optimobilgi oldurgan qısmən cavabkarlıqını özü istiga eliş gerek.
1: Sot məhkimisi sot qilish arqalıq LX-nin javobgarligi yo'q taraf avtomobilning qatnash majburiy sug'urtisi bo'yicha o'ttigi eli shirkati bilan murassa kelishimi hosil qilib 19800 yuan javobgarligi yo'q to'lam puliga erishganligini aniqladi. Sot məhkimisi mundaq deb qardi. LX-nin masalada avtomobil haydishi, sur'atni oshirib haydishi, bexatarlik orliqni saqlamasligi hodisa yuz berishining bevosita sababi. Asaslıq tölem cevapkarlıqını üstüge eliş gerek. Soğurtu cevapkarlıqı toğırsa da, hadisi yüz bergende Lee X, Muşu optimobilde oldurgan kişi bolup, katnaş məcburi soğurtusunun kapatlatlandırış obyektiği təbə əməz. Onun üstüge, Lee X məz halette optimobil haydigen bolup, sodu üçüncü tərəb cevapkarlıq soğurtusu da cevapkarlıqdan kəcürüm kılındıgan əhvalgı təbə. Soğurtu şirkti tölem cevapkarlıqını üstüge almaydı.
0: Xatalıq nisbiti toğırsıda Leo X toluq haqtılab hərkət ixtidarıqı iki kişi bolu sibti bilən, Leo X-nin məst alətdə optimobil haydigənlikinin yüksək xətər barlıqını bilib durub, yanıla optimobilga oldurgan. Özügə ziyan yetişdə bəlgilik xatalıqı ba. Oqoqı çıqılgıcının cavabkarlıqını yetinlikli etiş gerek. İki tərəbnin xatalıq dərəcəsini umumlaşdırıb, sot məhkimisi Leo X-nin 20% cavabkarlıqını özü üstüge elişini, Leo X-nin 80% javobgarlikni ustiga elishini ahvolga qarab bekitdi. Sot mahkamasi Leo X-ga 110 necha ming yuan to'lam berish to'g'risida hukm chiqardi.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, amma üçün əməli iş qılıb verir sayfımızda orınlaşdırış üyü öz aldığı setib etildi. Hər tərəfləmə tüzəş mərkəzinin birləş bərkətlənib hal qılışı bilən setib etkici 170 min gün töləm bədi digən məsmında toxtılımız.
1: Yaqında Alatov şəhərlik hər tərəfləmə tüzəş mərkəzi bu şəhərdəki turalğu və şəhər yazı quruluşu Gün-ən qatarlıq tarmaqlar bilən birləş bərkətlənib, çəqib köçürülgən orınlaşdırış öylərini öz aldığı qaydı sətişdən kelib çıqqan öycay macerasını həl qılıb, amini ixtisadi ziyandın saqlab qaldı.
0: Təvəylikdiki ahala Van ikiz, Ma ikiz ərqotun uzaq məzgil sırtı turaddi. Yaqında işgəylən yurtıqı qaytib, köşməs mülük hüquqını tizimlətiş rəsmiyyətini peşirgəndə, namirki orınlaşdırış öyünü başqalarının öz aldığı qaydı sətivətgənlikini bayqab, keyp örləb, hüquqını qoğdumaqçı boldi. Yardım təlifini tapşırı olgan denkin, ər tərəplimi tüzəş mərkəzi köp tarmaq birləş bərkətlindigən mürəssə arqılıq, bir tərəp qılış mexanizmini tez qozqıtıb, turalğu və şəhər yezi qurulışı, qonan qatarlıq tarmaqlarını maslaşdırıb, öyünü əngi aldırış materiali. Orınlaşdırış əsli arxibini təşirib, macranın baş ayğını rətləb, talaş tartışının mərkəzi noxtısını bekitdi. Dəvalaşqıçılanın başqı cəydə ultraxlışı, oqoqını qoğdışı qolaysız buluş qatarlı qiyinçiliklarıqı qarda, hər tərəplimi tüzəş mərkəzi məxsus mürəssə məxsus bəni təşkilləb qorub, ərqəsi tarmaqlarının baylıqını biriktirib, təşirib, dəlil ispat eləş, paqtını rətləş, siriyyətki muhakim qılıb, hökum çıxırış qatarlı xizmətlərini qanat yaydırıb, macranı həl qılış üçün asasını müstəkkəmləb puxtulədi.
1: Mürəssə cəryanıda xizmətçi xadımla qanun bilən dəvliyini birləşdiriş, adil, barabar buluş prinsipidə çıng turub, işqi çetişlik işki tərəbkə köçməs mülük sodısını qeliblaşdırış, öymülük hüquqını başqırış qatarlıq qanun nizamlarını çüşəndirib, öymülük hüquqının təvəlligini aydınlaşdırıb, başqalarının öy cayını öz aldığı bir tərəb qilişinin bəlgilimigi xilab ikəlliki və qanun cavabkarlıqını çüşəndirdi. Көп тарапның мұраса қылышы арқылық, ішкі четішлік ішкі тарап ярышыш келішімі хасыл қылды. Оқуқы чекілгучі, дәвалаш құчыға бір қатымдыла 170 мүн юан төлем бәді. Шының білін, бұ мажыра хәл болып, дилоны ақырлаштырып, мажыраны түгітеш ішқа ашты.
0: Алатау шәһәрлек һәр тарафлымы тузаш мәркәзе асасый катламдагы зирәтләрне көп хил хәл кылыш системасын

Her bir gününgizni mənilik ötküzüşünü arzu qısınız. Sizde çoğum hayatının güzel taraflarını izgılıdığan qalıp olsun. Bu qalıp sizni hayatını teximi söyüdüğan, adamlarga teximi mehirban buluduğan kişilerden qılıp yetiştirdi. En zor dərcedeki qızğınlıqınız arqılıq turmuş ve hayat musabınızni haqiqi mənige ve ähmiyetge ege qılın. Qadarlik dostlar, sizge rahmet etkin bar programımızni yaqtırıp anlayışınlarını karşı alımız. Mən Gülbostan Abduqadir. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqo əpçisi Sılu Şitin'da Masqadam'da anlatıldı. Programımızın Sılu Şitin əpçisidimi anlayışınlarını karşı alımız. Bugünkü programımızda tövendiki məzmunlarını uğurlaştırdıq. Aval, işçilə uyuşmuz sadasi sahibimizdə 2026 yıllıq Məmlikətlik 1. May Əmgək Medalığa erişkücü. Şinjan Suçilik, Su Elektr, Təkşürüb, Ülçəş, Layiləş, Tətqiqat Orni, Çəklik Məsuliyyət Şirkətinin baş injineri, Ali İnjiner Fən Cin Yongnın, Yünərbən Royi bilən Çigra rayonunun su bixətərliğini qoğdab, ustu texnikisi arqılıq, suçilikini yuqru süpətlik tərəqi qıldırğanlığı doğrusudur ki, Kürəş hikayesini alayımız. Şinjanğa yardımğa kelgen

aşırıb, onu evladın evladqa davamlaşdırdı. Ölçəş, layihələş tədqiqat oranının baş injiniri bolu süpüdü bilən, o yaş texnik ixtisaslıqlarının yetişdirişkə alayda əhmiyyət verib, öyüdəyiş, yardan beriş, yetəkləş vəzibisini təşəbbüskarlıq bilən zımısıya aldı. Yana yeni xadımlarının aciz halqılarına birmi bir yetəkçilik qılıb, yaş işçi xizmətçilərini dalıdaki birinci səpkə çonqur çöküb, əməli xizmət təcrübəsi toplaşqa yetəklidi. Onun köngül qoyub yetiştirişi bilən bir türküm yaş su quruluşu layihəliçiləri tez ösüb yetilib, arq-arqıdan tür məsuli, kəsbi modir injiner qatarlıq halqılıq iş orunlarına çıxdı. Bunun bilən zapas qoşun mükəmməlləşib, texniki cəhətdə qatdıq sınaqlığa bərdaşlıq berəlaydıqan suçilik ixtisaslıqları qoşunu şəkillənib, Şincanın suçilik işlərinin sıcıl tərəqiyyat üçün zapas küş toplandı. Fən Jinyong kəlgüsüki nəzər silib mundaq dedi. Şincanın suçilik xadımı bulu sübütün bilən, xırısını davamlı qobul qilib, yeni dəvrinin suçilik xizməti boğan, suni idarı qılış təpəkür boyuca, suçilikini gülləndürüb, su apitini tügütüb, suni idarı qılış arqılıq asayişliğini qolgu kəltürüb, bu yerdiki amının xatır cəmlikini qoğdaymən. Şincan xalqının ihtiyacı üçün iş qandaq cəpa müşaqqat və xəvib xətərdin qorxmaymən.

Достар, аңлаватқаныңлар 107.4 қатнаш сәнәт радиосының сізге рахмет айтқан бар программасы. Программамызды давамлаштырып атамыз. Программамызды Тырыт сода чәклік шіркеті алайды талап қалған. Мабу Гауда Хартиси тәмінліге ұшырлағы бір қарап бақсақ, Итпақ Юлі Менқуа Көчістін Хөбен Нәлі ғочы болған бөлек, жәніптің шималығы тосылыш бәкен. Давен Бейлі Итпақ Юлідің Доңдалиян ғарби көчісі ғочы болған бөлек, жәніптің шималығы тосылыш ба. Сужу Шарық көчісінің қошымчылы Юнчуэн Юлідің Бейджің жәніп елі ғочы болған бөлек, Шарықтың ғарби тосылыш ба. Джонвен көчісі Менқуа Көчістің шимали төртінші көчі ғочы болған арлық, Шарықтың ғарбге тосылыш ба екен. Одан басқа Джоңя Нәлі Қашқар ғарби елудің Хынан ғарби елғычы болған бөлек, шималдың жәніпқа тосылыш бәкен. Достырымыздың ке кетуатқан ел бөлектіліңладың ұчырыңладың еңлап бейершіңладың қаршы алымыз. Шинжанға ярдамге кәген давалаш мұтәхәсісі Чүнсі Шинжанда 1,5 ел тұрғыным әқиқаттан әрзі де деді. 2025 yılı 2. ayda Zhongnan Daishu Xiangya Doktorxanası Nerva İşki Bölümünün Muavin Mudir Vrachi Chinsi 11-ci Türkümdə Şinjanğa yardım berişkə gəlib, Şinjan Tibbi Daishu Qarmağıdakı 2-ci Doktorxana, yəni 2-ci Klinikalıq Tibbi Şöyəninin vaqtlıq Muavin Mudiri. Nerva İşki Bölümünün İcraiyyə Mudir boldı. 1,5 yıllık Şinjanğa yardım beriş xizməti də o klinikalıq davalaş qutquzuş, ixtisaslıqlarını yetişdiriş, oqutuş, fən tədqiqat sahəsində sijil küçəb, Çigra rayonunun davalaş səviyyəsinin sübütünü götürüb, dərəcəsini aşırışqa küş qoşdu. O, Şanya doktorxanasının nerva eğir kesəllikləri, nerva immunitet kollektivi bilən həm türtkü bulub, yıraq musabilik həmkarlıqını qanat yaydırıb, Şinjandakı nurğun xətərlik, eğir nervi sistemisi kesəlliklərini muvafiqiyyətlik davalab saqaytdı. O, Şinjan tibbi daşı qarmıqıdaki 2-ci doktorxana, yəni 2-ci kilinkilik tibbi şö, yəni Parkinson kesili boyunca Шын Йингвей аспирантла коллективга жетекчилик кылып ва уланы башлап, Джунго халыкара алий мектеп окуучулары яңылык яртыш мусабыкасы 2025 жылдык Шинжаң мусабыка районы таллаш мусабыкасы катнашып, Шинжаң мусабыка районы боюнча алтын медальга эришти. О Шаңя докторханасы менен бирликте ылтымас кылган Шинжаңга жардам берип, quvvət qoşuş, məhsulat tədqiq qılıb içiş və texnikədə yenilik yaradış arqılıq başlaşını köp ölçəmdə qızğıtış. Birikmə klinikalıq tibbi ixtisaslıqlarını yetişdiriş əndiyisi tədqiqatı və əməliyyəti nəticəsi türü, Şinjan tibbi daşıyının tüncü növətlik məktəb dərcilik aspirantla mağarbi oxuduş nəticəsi alaydı mükafatı. 2025 yılı Abdunum rayonunun mağarib oxuduş nəticəsi mükafatı boyunca birinci dərcilik mükafatı erişdi. Şinjanğa yardım bergen 1,5 yıldan buyan nurğun ağrıq 6 ay ili qatarlıq jayladan kelip davalandı. Ağrıqlarning faqat sizlik kesilimni davalab saqayta alaysiz degan bir eg'iz sözi uningga chunqur ishonch va tayinishni his qildirdi. Shundaqla samimiy mulozimatning harakatlantirguch kuchiga aylandi. U Şinjanğda 1,5 yil turğunim haqiqatan arzidi dedi.

Dostlar, anlavatqınınla 174 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadır riyasətçilikdiki sizgə rəhmət etqon bar proqramımızı. Proqramımızı davamlaşdırıvatdımız. Bu proqramımızı Tırıt Soda Çəkliş Şirkəti alayıd tələb qalan. Dostlarımızınki uçurları qaraylı Abdurrahman Somkichi kəlgüsüm üçün qatarlıq dostlarımız yaxdırıb anlavatqan özününki köngül sözlərini qaldırıbdı. Nudun başqa ilğar malım Qolcu Baykül yolu şəhərlik anballa doktorxanısı qarab manğanda yollar avan digə uçurunu qaldırıbdı. Mavu qauda xərdisi təmirliyə uçurlaq bir qarbetəyli itbaq yolu minqva qoçistin xöpiyan əlluqçı boğan belək cənubdin şimalqı tozuluşba. Davan beylu itbaq yoldan doğdalayan qarbi qoçistin boğan belək cənubdin şimalqı tozuluşba. Cunya cənubi yolu şərq qaşqar qarbi yoludun xınan qarbi yoluqçı boğan belək şimaldın cənubqa tozuluşba. Say yolu qanxoy görüktün qonşan yoluqçı boğan belək cənubdin şimalqı tozuluşba. Cunvan qoçisi minqva qoçistin Şimali 4-cü qoçuqçı boğan belək şərqdən qərbkə maşına yaqını səl köprəkkən. Qalğan konkret uçurlarını dostlarımız ketivatqan yol belektronlardan berib mənşınlarını qarşı alınız. Boyrutmi yetküzgücülər bayramı 38 Selsiya gradusluq yuqarı temperaturğa doğru gəldi. Bu bir töp Boyrutmi yetküzgücülər məxsus tayyarlanğan salqındaş soğuqatlıq borçısını tapşırıb aldı. Bugünkidek ısıq günlərdə alsoraş buyumlarını tapşırıb elib, özümüzgə təalluq boğan bayramını köpçülük bilən billə ötküzüb, könlüm illiqlıq doldu, həm intayın xoşal boldum. 7-ci ayının 17-ci günü Ürümçi şəhri Yingbing Şimali 1-ci yolu Meydvan Boyrutmi yetküzgücülər ailəsi də Boyrutmi yetküzgücü va ma vənbo alsoraş buyumlarını ağandın kin şundaq dedi. 7-ci ayının 17-ci günü Ürümçidə yuqarı temperatura 38 Selsiya gradusqa çıxdı. Boyrutmi yetküzücülərgə təalluq boğan 17-ci iyul Boyrutmi yetküzücülər bayramı öz qərarlıda yetib gəldi. Şu günü Abdonom rayon, Ürümçi şəhri, yuqarı yeng texnikilik kəsiblə tərəqiyyat rayonu, yəni yeng şəhər rayonundan ibarət 3 dərcilik bazar nazarət qılış başqırış tarmaqları, Abdonom rayonunun cəmiyyət xizmət tarmaqları, Meydvən, Şincan işləri bölümü və Alaqdar Karxanla bilən birləşib, yazlı salqınlıq yetküzüş 17-ci iyul Boyrutmi yetküzücülər bayramı yazlıq halsoraş pəaliyyətini birlikdə qanat yaydırdı. Paliyyət nəx meydanıda Abdonom rayon, şəhər, işki dərcilik, bazar nazarət qılış, başquruş və cəmiyyət xizmət tarmaqlarının alaqadar məsulları 30-dən artıq buyrutmi yetküzgücüge stakan, toksikilt pəliyi, abdabdın saxlınış yəngliki, maskisi, qatarlıq, ısıq ötüb qılışın aldığını eliş maddi əşyalarını soğuq qaldı. Buyrutmi yetküzgücülər ailəsigə mineral su, içimlik, tavuz və tort tızıb qoyulğan idi. Buyrutmi yetküzgücülər çördəb oldurub, meyvici və peçin pranikləgi eğiz deyib, tomuz ısıqda özük təvə bu bayramını birlikdə təbriklidi. Ürümçi şəhərlik bazar nazarət qılış başquruş idarəsi toru sodasını nazarət qılış başquruş bölümünün muavin başlığı Zulpiya Yüsəyin tonuşdurub mundaq dedi. Bu qatımqi hal zorayışda məxsus yazı salqınlıq yetküzüş alqısı təsis qılınıb, buyrutmi yetküzücülərə türlük ısıq ötüb qılışdan saxlanış maddi əşyaları səbləb verildi. Soğat addi bosumu əmma onunqa şəhərinin buyrutmi yetküzücülərinin cəpalıq əmgikiki boğan etraf qılışı mücəssəmlənən. Bu münasibət bilən hər qaysi buyrutmi yetküzücülərə Şunu əskərdimiz ki, buyrutmi yetküzüş cərgəni də çoxum özünlərinin salamətliyi və səpərgə çıxış beyxətərliyi gə əhmiyyət verib, temperatura yuqur məzgildə vaqtıda aram elib, ısıq ötüb qilişinin aldın elinlə, yol qatnaş qaydısı gə anlıq rayı qılınlə.

0: Dostlarımızdaki uçurlarına qarsaq, Şapiqa xanım qatarlıq dostlarımız mı yaqtırıb anlavatqan özünki köngül sözlərini qaldırıbdı. Bundan başqa dostlarımızın Əxət Canbanın avazlıq uçuru.
1: Hürmet çöpür dostlar, may kavire göz geldi. Hunda geldi, mayın geldi, gözüm geldi, öçület yok.

0: Ürümçi şəhərinin bu qoçısıda məxsus işik aldı xayriyyət fondi bərpa qılındı. 7 ayının 16-cü gün çüşdünkən Ürümçi yuqarı yeni texnikilik kəsiblər tərəqiyyat rayonu, yeni şəhər rayonu, Qaşqar Şərqi yolu qoçu başqarımısı Şincan Qızıltaş xayriyyət fondi cəmiyyəti bilən birləşib, xayriyyət fondunun yopuqını eçiş və mihir şəfqət yetküzüb iyanı qılış morasımı ötküzdü. Bu qoçu başqarmısı məhəllə həmkarlaş qoçuları mexanizmini bərpa qılğan dəngin, yenidən qurğan asas qatlam xayriyyət yardan beriş yöləş supsu bulub, illiqliq yetküzüb yardan beriş yöləş, xəliq durmuşu boyu qutquzuş yardan berişini amının işik aldıqca yetküzüdüm. Təvəllik rayonunun qutquzuş yardan beriş sistemizini yəni mükəmməlləşdirib, xəliq durmuşu mülazimidiki kəmtiklikini doluqlaş üçün Qaşqar Şərq yolu qoçu başqarmısı məvqani asas qatlamını idarə qılış ehtiyacı qoyub, kəsbi aşqa Qara xayriyyət təşkilatı boğan Şincan Qızıltaş Xayriyyət Fondi Cəmiyyəti bilən birlikdə Qoçu Başqarmısı məxsus xayriyyət fondi təsis qılıb, hökumət yetəkçilik qılıdığan, fond quvvət qoşuduğan, karxana qatnışıdığan, umum xəliq yaxşılıqqa intildiğan, asas qatlam amivi mənfəətdarlıq boyunca yardan beriş, yöləş, yeni əndisisini bərpa qılıb, cəmiyyətdiki mehir şəfqət yetküzüş güçlərini qiyinçılığa amağa dəl cayda yardan verib yöləşkə ündüdü. Yopuq etiş mürasimi nəx meydanıda təvəllikdiki 7 mehir şəfqət yetküzüş karxanısının məsulları pul iyanı qılıb, amivi mənfəətdarlıqqa həss qoşub, cəmi 65 min yuandın artıq mehir şəfqət yetküzüş pulu toplab, təvəllikdiki xəliq durmuşu boyuç qutquzub, yardan berişkə yeni mehir şəfqət küç qoşdu. Şincan Yajong maşna elektr üskünlərini setiş, icarı veriş, pay çəkli şirkətinin baş direktoru Wang Jian mündaq dedi. Karxananın tərəqiyyatı hər millət amının qollaşıdan ayrılamaydı. Ətrafımızdaki qiyinçılığı bağ amığa çamımızdan yetişçi yardan veriş üstümüzgə el çıxı deyişlik ictimai məsuliyyətimiz. Karxanımız koçu başqarımızdan amivi mənbətdarlıq işlərgə sıcıl qatnışıb, yaxşı iş qılışda yaxşılıqı intilişdi çıngdırıb, əməli hərkət arqılı qoşunda arı yardan veriş, asas qatlam illiqlik yetküzüş quruluşuqa küş qoş. İgilinişçə Qaşqar Şərqi yolu qoçu başqarmısı Xayriyyət Fondi bütün cəryanını qəliblaşdırıb, aşqarı görüşdürüb, məbləq başquruş tüzümünü ornutub və mükəmməlləşdirib, iyanı pul kirim çıxımını türlə boyunca bir tizimləb, qərərlik elan qılıb, bütün cəryanını sürüşdürüb, hər bir pun mehir şəfqət məbləğinin xəliq durmuşu boyunca yardan beriş qutquzuşqa həqiqi işlətilişiga kapalatlı qılıdıkən. Qoçu başqarmısımı daimliq ziyarət qılıb, iqçaqsız yaşanğanla, qiyinçilikdə qalğan balala, İğir ağırlıqlarını beqvatqan ailələ, vaqtlı qiyinçilik bağ ailələnin əməli təlibini ilgiləb, texmü dəl cayda yardan verib yöləydikən. Qaşqar Şərq yolu qoçu başqarmısı Xayriyyət Fondunu Başquruş Komitetinin moderi Li Wei mündaq dedi. Qoçu başqarmısı amivi mənfəətdarlıq əsli məqsədini çıng saxlab, fondun başquruş yürüşdürüşünü qəliblaşdırıb, hər bir pun yanı pulunu yaxşı başqurub, yaxşı işlətib, yaxşılıqı indiliş kəyfiyyatını təvəlliknin hər bir bulun puşqaqlılığıca sındırıdı. Dostlarımızdan ki, uçurlarına bir qarayla, Ahmet Niyaz Qarqaş, qatarlıq dostlarımız yaxdırıb anlav etibdu, avazlıq uçurlardan Nurnan avazlıq uçuri.
1: Rejepte tetrese çile yasın çile yol, harbire, vünçen, dolu, koş yol, işte maşin, sel köpdikin, tosaş yok ha?

0: 7 ayının 30-cü gündən 8-ci ayının 3-cü günü keçə 26-cı növbətlik Şinjan Xalqara Avtomobil Sanayeti Körgəzməsi Şinjan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzində ötküzlədi. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bir dərəcəlik bayraqlar avtomobil körgəzməsində 60-dan artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nəq meydanğa cəm boladı.
1: Avtomobil setib alğanda hökumətin məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu boladı. Yeni enerjiyalik avtomobillər qartılğan etibar beri salmıqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnaşsanız, avtomobil körgəzməsinin biletiga haqsız erişiş
2: kan aman berilidi. Belgilik sonluğu yəsə, Chuangwei markalıq 83 diyomluq televizor soğat qılındı. Teximi köp soğat, mukapat, Hongqing Meikailongda. Adırsı, körgəzmi yolu 618-ci nomor.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzi də köp bədəl tüləb kətkərliqimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzi də başqalarının hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik is qalımız. Qimmətimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kilidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab,

0: 7 ayının 30-cü gündən 8-ci ayının 3-cü günə qədər 26-cı növbətlik Şinjan Xalqara Avtomobil Sənayeti Körgəzməsi Şinjan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzində ötkizildi. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bir dərəcəlik bayraqlar avtomobil körgəzməsində 60-dan artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nəq meydanğa cəm boludu.
1: Avtomobil setib alğanda hökumətin məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu boludu. Yeni energiyalik avtomobillər qartılğan etibar beri salmıqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnaşsanız, avtomobil körgəzməsinin biletiga haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahada setib alışını oylasanız, Şinjan Xalqara Avtomobil Körgəzməsi kelin.

0: Çünki fikirlərimiz çıxır Rövşən gül. Ma Adilə deydi, məşhur məsələni bir inkas qıbağan məsələni Adilə ma Pingtəyə yollab yaxşı çıxıbsız. Vulumçi Jawjin qaram. Vulumçi Jawjin deyilən Pingtəydə Çırdıycan, Şinşan deyilən nəmisi var. Avu ətrət başlığınınki xəssandıqı. Biz mə inkas qılaylı. Məşhur fikirləriniz nə yaxşı olubdu mana hazır. Siz Vulumçi Jawjin deyilən Pingtəyni qeytib siz məşhur fikirləri Çırdıycan, Şinşan dedikleri, Hatsandıkı, Eşek yollan, sizge bir gibi bir cevap kaydırdı, hem bu meselini al kılıdı. Biz mi değiliz? Lekin, bulumu çi, cimbo, fu, pingteyge, siz bunu inkas kıpsız emez mi? Bunu siz biyek emez, belki aşu, bulumu çi, çao, cin, çırdıy, çao, tong, kuanli, çao, tong, çırdıy mu aşındak bir. Kıskartıp, bulumu çi, çao, cin, şu pingteyge kirip, Çırdıycan, Şinşan. Şunun ılıq xətizin bu məsələniz nə adı yaxşı alıb oldu. Cəmə?
1: Hə. Dağsa, mağı uçurla. Xotan şəhərindəki yaşanğan yolu yolla şunun da rəvanda uçurum yeribdi. Nurdun uçuru qarısaq, Tiyanşançı, Jawjin dağdıyının oldu. Altın kümüş yolu qarab mağın yönlüşdə, maşınlar köp, tosluş, bağ digə uçurunu yollağın gəl. Sizgə mə köp, rəhmət.
0: Sapalıq, şıqlaylı digə uçurla, intayın köp, bəb, kətdə, bayab, qaqlar taşıqan maşınqa. Yəni, bəlisə, mən bir keçin, nə oca olsa, əqlət imiz pul taşab mağsına, deydim ona. Onda qılınmaydı.
1: Bir maşının köp, pravdın numarı tatılgan bolsa, onun əsli keliş vaxtı, maşın yıllıq təkşürüş vaxtı bilən, yəni yıllıq təkşürüş vaxtı, axırılışamda, qaysı vaxtı əsli keldi, deyib. Kepanızın düşünüş ki azıraq bir səviyyə qitəmdi, o bir maşından köp.
0: Səviyyə taqaçdı mı?
1: Taqaçdı. Səviyyə taqaçdı mı kepanız gə?
0: Bir maşından köp
1: pravdın numur tatılgan bolsa.
0: Nəm digən gəbə köp? Sizdə köp prav bağma sizdə.
1: Bir maşından köp pravdın numur tatılgan bolsa, onun əsli keliş vaxtı maşının yıllıq təkşürtüş vaxtı bilən, yəni yıllıq təkşürtüş vaxtı da axırılışamdı.
0: Masuallı, cavcanlardan sorursanız, oylandırıyor dedeksiz cuman.
1: Yani kayısı vakit eslik yıldı diken, kanda gep bu kettir bu?
0: Ma, katnaş sakçılarım mesela,
1: ma. Yıllık tek şu tışkılış üçün prağınız tatılgan, numur katnaş kanunu kılap kılmışlar, hemen bir taraf kıp boğandı diken, andan yıllık tek şu tışkılığa iş bağımdı.
0: Şıkılıp, masuallı, muşbit apasanız, nurgulları bağım, kayıt okuyu da açıyor ki. Mandak meselik yol demle.
1: Prağın kanda ağan sen, deyip sorap kılışın.
0: Adile, xala şeşe, tay xala. Bilaladığınız o aşı yollan sizge çokum cevap kaytırdı. Biz mi deyli bu meselini? Cuma?
1: Şunu ola ama şiyunu oldu demeyip, inşan şincanın oldu ki kızıl çıraktan tek ütüp olanmıdım. Baya buçur beygenden başlayıp hazır geçim. Ütüp olanmaktaydım ha şükür ana. Şiyunu oldu tosluş boyuydum. Yakşı da koyum.
0: Yakşı.
1: Tosluk durup bakalladım bir sabahke. Yeni bir çiz koşulsun defa.
0: Muşu mesela tosluk durup kalırlar bizge. Yakşı şuralarını beri vardı da.
1: Şunu ula sile tosluk kalsanla yakşı değil ki tılkal kal kal.
0: Yakşı ya. Tümislik Cenobiyeli Anıballah Doktor Hans'tan 7. otur kırıp mağa yılmıştı. Mağa mağa tuduk dedi Absalam. Yakşı ya bana. Ha Absalam'ı tosluk durup da. Acab koşuldum.
1: Qulcu Çulpan Sol Sarayının aldıdakı yollarda maşınlar köp deyib Abdurahman Kam soğum kiçik Qulcu'nun uçurumu yeribdi.
0: Teximi yaxşı. Vuchan Kaysulu Canyun Yingji Çeda deydi. Yingji Çeda ne?
1: İgeli vaptın bir saşiyada.
0: Ana, minib. Tavçi.

0: Ayının 25-ci günü, çarşənbə.
1: Avallı hava rayğa nəzər selib baqaylı. Bugün keçidin əti kündüz gecə Şimali Şincanın qərbi və Şimali Tarbağatay vilayətinin cənubi, Qarımay şəhri, Çiyxənzi şəhri, Ürümçi şəhrinin cənubidəki tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmən rayonlarında azıraq yağmur yağıdı. Yuqurqi qısmən rayonlarda və Cənubi Şincanın qərbi, Şərqi Şincanda

0: түрткі болыдыған құдыратлы күшіні мөжәссәмләш керек деп тәкітіледі.
1: 15-ci 5 yıl məzgilədə Abdonum rayon ammavi mülazimətini adil, umumi mənbətdar qılış ıslahatını sicil çonqırlaşdırıb, tirişib ammavi mülazimətinin qatlaş dairisini texmo kengaytib, bosıqısını texmo tövəllətib, erişini texmo asanlaşdırıdı.
0: Jongu Janub Aviasiya Paychaklik Şirketi, Jongu Xalqara Aviasiya Paychaklik Şirketinin 4 çoğ bazı türüdə ciddi quruluş qılınıvatıdı. Bu, Ürümçi Xalqara Aviasiya tügününün ticaretki kapalatlı kılıç iktidarını umum yüzlük toluklap küçeytudu.
1: 2026 yıllık Kuaishou elektronluk sodası uyuşturgan mol hosulluk Jongu Şincan Bekti Paliyeti başlanıp, Şincan'ın əla süpetlik tavarlarının tordiki ticaretine türtkü boldi.
0: Ürümçi akıl yol memuriyeti sistemisi torgu çıkarılıp, remont kılıç talonunu bir taraf kılıç vakti 70% kıskardı.
1: Tarım deryasına 27-ci kıtım ekologiyelik su başlaş, 2-ci baskışlık hizmeti başlandı.
0: Emdi haberle anlanla.
1: Stansımız haberi. Abdonom rayonluk partiya komitetinin şucisi Çin Xiaojian 7 ayının 21-ci günü Xotan vilayetinde tekşürüp tetkik kıldı. O bunlarını tekledi. Baş şuci Xi Jinping'in Şincan hizmeti doğrusudaki muhim sözü, muhim yol yoruğu, tasdiki yol yoruğunun ruhini çoğunkuru ögünüp izcillaştırıp, yeni terakiyat ideyesi ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbirini toluq, dälcayıda umum yüzlük izcillaştırıp, Jonghua milleti ortak gevdesi eğini obrazlıq, təsirlik, ünümlük müstehkemləb, Jonghua milleti ortak gevdesi kuruluşunu puxta alğa sürüp, cemiyet muqimliği ve əbədi əminlikki türtkü boladığan, Jongguca zaman ulaştırış kuruluşunu alğa sürüdüğan kudretli küşni mücəssəmləş gerek. Koyulun teği otur bölgünün şimali etki Koyulun mədəniyeti toplanğan muhim rayon. Bu cayda tutaş ketken tağ tızmıları, kökü taqaşkan karlıq çoqqılar ba. Heyvetlik hem intayın güzel. Deniz yüzüdün otturici igizeki 5000 metrdan aşıdı. Çin Xiaojian tağ bağırığı berip, bu yerden yerşekli mənzirsini gördü. Koyulun mədəniyetiga varıslıq kiliş, mədəniyet sayahat baylıqını etiş hizmetinin ilgirliş əhvalini igiledi. Asasi katlamdaki ədəbiyat sənət hizmetçileri bilen fikir almıştırdı. O bunlarını tekledi. Koyulun, Jonghua milletinin muhim mədəniyet belgesi. Tədqiq kiliş, düşendirişini küçeytip, onun tarihi mədəniyet içki məzmununu çoğunqur qezip, Jonghua milletinin köp xıllıq bir gevdiləşkən hikayesini canlıq, yaxşı sözləb, hər millet amısını Jonghua mədəniyetini his kilişqa, mədəniyetini qalibdin etirap kilişini küçeytişkə yetəkləş. Ekologiya sayahatçilikini terakki kıldırış bilen, ekologiya muhitni qoğdaşının münasibetini yaxşı bir taraf kılıp, mədəniyet sayahatçilikinin yuğurma terakkiyatıga türtkü boluş gerek. Çira nahiyesi Cengvar Östen Xatırı Sarıyıda nece evlat çıralıqının cabbağı çıdap köreş kılış, bir niyette Östen çepiştek iyilik tikleş musabisi namayan kılıngan. Çin Xiaojian xatır sarayını kuruş, başkuruş, rolunu cari kıldırış katarlıqlar doğrusudaki tonuşturuşunu anladı. Münasibetlik yoldaşlarını canlıq dərislikten yaxşı paydalanıp, vətənbərvərlik tərbiyesi, milletler ittifaklıqı tərbiyesini çoğunqur kanat yaydırıp, her millet kadrları amısını yetekləb, yeni səpərdə birlikdə ittifaklaşıp köreş kılış, ortaq güllünüp tən tərəqqi kılışqa ilhamlandırdı. Çin Xiaojian, Çira nahiyesi Damiku Budda mədəniyeti xarabısına, arxeologiyalı qeziş əhvali və mədəniyet yadıkarlıqları körgəzmisini gördü. Arxeologiya xizməti və tarix tədqiqatını küçəyitib, nəticələrdən paydalanış və tarqıdış, körgəzmi qılış xizmətini icadi yaxşı işləb, hər millət kadrları amısını toğra dövlət qarışı, tarix qarışı, millət qarışı, mədəniyyət qarışı, din qarışı turğuzışqa tərbiyə arqılıq yetəkləş gerəkdəb təkləri. Çin Xiaojian təkşürüb tədqiq qılış davamıda bunlarını təkləri. Milletler İttifaklığı terakkiyatını ilgiri sürüş kanununu umumyüzlük izcillaştırıp ve emeliyleştirip, Jonghua milleti ortak gevdesi eğinin Şincan'daki her millet ammasının kalbide çoğunkur yıldız tartışıga türtkü buluş. Şincan'ı medeniyet arqılıq ozuq

0: ландыруш кызматыны чоңкур, пухта, инчке ишлеп, тарихи мәдәниятне кордаш, унынга варислык кылыш, унандан пайдаланышны күчәйтеп, әла сүпәтлек мәдәният тәминатыны бейетеп, яшлар, өсмерләргә картылган, асасны пухталаш курылышын чоңкурлаштырып, дәүләт ортак тел языгын умумлаштыруш нәтиҗәсен мустәхкәмләп ва киңәйтеп, һәр милләт амысын бешне калыптан этрап кылышын үзексез күчәйтишкә етәкләш. Һәр милләт амысының кәң күләмдә арлышы, алмаштырышы, югырлышын илгәре сүреп, милләтләр иттифаклыгы тараҡҡияты буенча барпа кылышын чоңкурлаштырып, һәр милләт амысы биллә яшап, биллә өйгәнәдгән ortak kurup, ortak behrilanadgan, billi işlep, billi köngül açıdgan muhit, şara itni küçep mükemmelleştirip, medeniyet bilen sayahatçilikning çoŋqur yuğurma taraqqiyatiga türtkü bolup, milletlerning onarning danisidek zic uyuşishini ilgari sürish. Döltimizde, dinni jongochilashtirishni sistemalik olg'a surib, Jonghua munavvar an'anaviy madaniyati orqali oziqlantirishni kuchaytirib, din işlerini idar kılışını kanun çıllaştırış seviyesini östürüp, dinni sosyalizm cemiyetine uygulayışka paal yetekleş gerek. Çin Şaucan tekşürüp tətqiq kılış davamıda, Xotan vilayetinin muqimliq, tərəqqiyatdaki türlük hizmetlerinin əhvalını ilgiledi. Cemiyet muqimliqini qoğdaşını baştan ahire baş orunğa koyup, terrorluğa karıştırış, muqimliqini qoğdaşını kanun çıllaştırış, daimlaştırış tedbirini puxta, inçke əməl iləyiştirib, cemiyet umumiyetinin muqim buluş, yaxşılınış vəziyetini yanımı müstəhkəmləş. Diqqətini yıllıq iqtisadi tərəqqiyat nişan vəzifəsiga mərkəzləşdirib, əvzəllik yoşurun küşni sicil qozğatıb, özgəcə əvzəl kəsiblərinin tərəqqiyat süpti ünümünü östürüb, namratlıqdan qutulduruş ötkiligə hücum qılış nəticələrini müstəhkəmləb, kengəyitib, xəliq turmuşunu kapalətləndiriş və yaxşılaş salmıqını zorayitib, iqtisadının yuqarı süpətlik tərəqqiyatıqı törtkü boluş. Bexatar ishlab chiqarish va kalkundan mudofiyalanish, qurg'oqchilikqa taqobil turish, ofatdan qutquzish xizmatini qilcha bo'shashmay ching tutib, mas'uliyatni qatlam-qatlam chingitib, yo'shirin xavfni birma-bir tekshirish, jiddiy bartaraf qilish tadbirlarini amaliylashtirib, har millat ommasining hayoti, mol-mulk bexatarligini qo'g'dash kerak deb ta'kidladi. Elzat Ahmadjon Qodin Kabin tekshirib tadqiq qilishga qatnashdi.
1: Stansımız qabir. Atonim rayonunun rəisi Erkin Tuniyaz 7-ci ayının 21-ci günü düşdüm burun Atonim rayonlu xalq hökumətinin daimi yığınını riyasetçilik qılıb açdı. Yığında baş şuji Xi Jinpingin yaqınlıqı məzgildəki moyum sözünün royi öğünildi, izçillaşdırıldı. Atonim rayonlu partiya komitetinin orunlaşdırışıq asasən keyinki yarım yıllık iqtisad xizmətini yaxşı işləş mühakimə qılındı. Atonim rayonunun ikinci növətlik yer hüddü muddatı toşqan dinkin, yana 30 yıl uzartı sınıqı xizmetini yaxşı işləş toğrusdiki yolu qoyuş fikri. Şincan Uyğur Atonim rayonu zamanıvi universal qatnaş transport sistemiz tərəqiyyatının 15-ci bəşillik yerik planı. Şincan Uyğur Atonim rayonu tömür yol məxsus liniyas tərəqiyyatının 15-ci bəşillik yerik planı. Şinjan Uyğur Avtonom rayonu taş yol tərəqiyyatının 15-ci 5 yıllık yerik planı qatarlıqla qarab çıxılıb maqullandı. Yığında bunlar göstərildi. Xi Jinping iqtisad ideyasını çoğqur öyrənib izçillaşdırıb, Govyan daimi yığınının ruhunu əməliyyələşdirib, Avtonom rayon iqtisadının yürüşünü orunlaşdırış, təhlil qılış yığınının orunlaşdırma təlifiyə əstaydıl toğrulunub, siyasi yüksəklikni östürüb, xizmət tədbirini inçikiləşdirib, xizmət tizimliki, məsuliyyət tizimliki, sürük tizimliki şəkilləndirib, dərəcim dərəcə tutuş, qatlanma qatlam əməliyyələşdirişini işqaşırış. Bexatarlik və süpətki kapalətli qılış asasda çın tutub, tez işləb, sürətini tezlətib, çoğun-çoğun türlərini aldın pilallab, yoşurun xəyib xətərgə tətqiq qılıb, hökum çıxırıb və onu tügütib, işini yaxşı qılış, çoxum vücudqı çıxırışqa əqiqi kapalətli qılış. diqqatni nuqtuluk vazifalariga markazlashtirib, iqtisod xizmatini yaxshi ishlashni, to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish, o'rganish tarbiyasida takshirib o'tirg'i qo'yilgan masalalarni tuzitish bilan birlashtirib, yetaklash, yordam berish yo'li salmoqda.

0: Yat qurilishi komiteti qarab chiqishga sunğan avtonom rayonning ko'cha ish boshqarmasi nizomiy loyihasi to'g'risidagi taklif qarab chiqiladi. Ürümçi şəhərlik, Qaramay şəhərlik, Sancı Quyzu Avtonom Oblastlıq, Bayınqulun Moğul Avtonom Oblastlıq Xəliq Qurultiyi Daimi Komiteti təsdiqləşqa və bikar qılışqı sunğan münasibətlik nizamlar təkşürlədi. Avtonom rayonluq xəliq hökumətinin Avtonom rayonunun xəliq igiliki tərəqqiyyatı bilən İctimai Tərəqqiyyatı Planının 2026-cı ilinin aldınqı 20-dəki icra əhvali. Avtonom rayon hamjotining 2026 yilının oldingi 20-dagi ijro ahvoli. Avtonom rayonning 2025 yillik shu darajalik rasjot loyihasi to'g'risidagi doklati anglab o'tiladi va qarab chiqiladi. Avtonom rayonning 2025 yillik shu darajalik rasjot loyihasi tekshirib tasdiqlanadi. Avtonom rayonluq xalq hukumatining avtonom rayonning 2025 yillik shu darajalik hamjotining ijrosi va boshqa moliya kirim chiqimini iqtisodiy taftish qilish xizmati to'g'risidagi doklati. Avtonom rayonning 2026 yillik shu darajalik hamjotini tanishtirish loyihasi dastlabki loyihasi to'g'risidagi doklati anglab o'tiladi va qarab chiqiladi. Avtonom rayonning 2026 yillik shu darajalik hamjotini tanishtirish loyihasi dastlabki loyihasi tekshirib tasdiqlanadi. Avtonom rayonlik xalq hukumatining 2025 yillik qumdan mudofiyalanish, qum tizginlash xizmati ahvoli to'g'risidagi doklati. Avtonom rayonlik 14-chi navbatlik xalq qurultiyi doimiy komiteti vakillar salohiyatini tekshirish komitetining ayrim vakillarning vakillik salohiyati to'g'risidagi doklati anglab o'tiladi va qarab chiqiladi. Kadrlarni tayinlash, qoldirish ishlari qarab chiqiladi. Yig'inda boshqa qaralmalarmu qarab chiqildi.
1: Stansiyamiz qabri. Avtonom rayonlik siyosiy kengash bugun oylik kengashish suhbat yig'ini ochib, madaniyat sayohatchilik yangi kasb faoliyati yetishtirish va marka yaratishni olg'a surish boshlaymizni cho'rdab, hokimiyat ishlarini kengashdi. Avtonom rayonlik siyosiy kengashining raisi Nurlan Abilmajin yig'inga riyosatchilik qildi hamda so'z qildi. Yig'inda siyosiy kengash a'zosi, mutaxassis olim Asasi qatlam siyasi kengishlarının vəkili bulub, 11 adam baş demini çördəb, oxşumuğan noxtadın təklif berib, hakimiyyət işləriqi yardımləşdi. Köpçilik, keçilik ixtisat kəsb faaliyyətini pərqliq caylaşdırış, mənziri yolu, qarmuz mədəniyyət sayahat yeni kəsb faaliyyətini yetişdiriş, mədəniyyət sayahatçilikə nadir ədəbiyyət sənət əsərləri arqılıq quvvət qoşuş, mədəniyyət sayahat markiz sepi bərpa qilish, Çigradın kiriş sayahidinin mulazmet süpütünü östürüş, sayahat kılıp turuş, sağlamlık boyunca kütüniş, özgece kespi berpa kılış, pen tekniki bilen alak torunu birleştiriş tepekkuru arkalık, rakamlık medeniyet sayahatçilikini güllendiriş, mozi sistemimiz kuruluşunu alık sürüş, medeniyet sayahatçilik yeni kesp halıdının yenilik yartış, icat kılış hayati küçünü kozgutuş teklifi verdi. Nurlan Abilmajin munularını körsetti. İşkini tikleşinin hel kılgıç ehmiyetini çonkur özleştirip, işkini koğdaşını katli işe aşırıp, Xi Jinping medeniyet ideyası ve başşuji Xi Jinping'nin medeniyet bilen sayahatçılıkının çonkur yugurma terakiyatı türtükü buluş doğrusudaki mühim bayallarını çonkur öğünüp, ızçıllaştırıp, yeni terakiyat ideyası ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbirini toluk delcayda umumi yüzlük ızçıllaştırıp, Avtonom rayonluq partiya komitetinin qurullaşdırma təlifi yasasən, Cunxan milleti ortaq gəvdisi eynini müstəkəmləş, Cunxan milleti ortaq gəvdisi quruluşunu alıqı sürüşünü zıt çördəb, partiya mərkizi komiteti Şincanı bəlgüləb bərgən, 5-10 strategiyalik orun bekitmisini közləb, siyasi genişinin ixtisaslıqlar toplanğan, əqil parasət mücəssəmləngən, Olaqsi kəng bolishdek əvzəllikini toluq cari yıqıldırıb, Şincan mədəniyyət sayahatçilikinin yuqur süpətlik tərəqiyyatı türtükkə bolish gerək. Nurlan Abilmajin munularını təkidlədi. Məsuliyyətini ada qılıb çağrı tədbir körsətişinin yönülüşü və moyum noxtisini dəl ilgiləb, keynişiş nəticisini ünümlük aylandırışqı türtükkə bolish. Мәдәният, саяхат кәсбенең милләтләр иттифаклыгын илгәр сүрүш ролын җари кылдырыш

0: Sağlık Məlumat Texnikisi biriktirilib, sıllıq başqırış çoğun ekranıqı tayinilib, məsəlini baykaş, işçi əvətiş, remot qılış, qaytma inkas qılışdan ibarət, toluq, yep, qalqılıq çarlab təksürüş əndizisi şəkilləndi. Hər günü 8 əqli iqtidarlıq çarlab təksürüş abdombeli ürümçidikə 7-də şəhər tiz sürətlik yolunu çarlab təksürüdü. Bir günlük çarlab təksürüş müsabisi 1070 kilometr. Çarlab tekşirgici şu haytav, avtomobil haydab çarlab tekşirib atkan bolup, avtomobil üstüdeki AI telekamerası yol uçurunu avtomatik suret gelip, arka süpüge emeli vakitte mas kademde yolla atattı. O mındak dedi. İlgiri çarlab tekşirişte mesle baykıgan dinkin Beyhatar rayonuğa avtomobilini tok tutup suret kitartıp andın yukurgu malum kulattık. Vakit bir kadar uzak bulup, yana Beyhatarlık yoşırın haypı mevcut idi. Rakamlaştırıp suretki tartış teknikisini kullandığından kin suretini avtomatik sistemi yolu kılı buludu. Bugün tahminen 100 kilometre yolunu çarılıp tekşürdük. Esledeki usul boyucu bulganda az digende 2 gün kitetti. Ürümçi şehirlik şehir memuriyeti esliyelerini küzetiş merkezinin muavun müdiri Wang Jin mundak dedi. Aqli iqtidarlıq çarlab təksürüş sistemisinin dərəcəsini östürüb, başqırış, qoğdaş ölçümünü mükəmməlləşdirib, bütün şəhərdəki yollarını o aqıl çarlab təksürüşünün toluq qaplışını şıqaşırımız.
1: Stansımız xəvri. Avtonom rayonluq 15-ci növbətlik tənərkət müsabiqəsi və 11-ci növbətlik millətlər ənənəvi tənərkət müsabiqəsinin qarğı etiş, çambaşçılıq, erkin müşlişiş müsabiqəsi 7-ci ayın 21-ci günü Kuytunda axırlaşdı. Cəmi 108 altın medal tarqıtıldı. Qarğı etiş müsabiqəsində cəmi 46 altın medal barlıq gəlib, 10 türlük müsabiqədə rekord buzub taşlandı. Müsabiqada lazerlik miltiqda 10 metr arlıqdan qarğı etiş türü yeğindən təsis qılınıb 4 altın medal tarqıtıldı. Kuytun şəhri Yingtong qarğı etiş klubunun baş treneri Çıng Jiahui mundaq dedi. Balalar lazerlik miltiq məşqi arqılıq hərəkət ramkisi və kəsbi bilimlərini yaxşı igiləyəlaydı. Kəsbi qarğı etiş komandası onlarının işçidən toğma talantı var, həm də tələbkə uyğun kelidğan tənhərkətçilərini bivasitə tallab, keyin kəsbi məşq qıldırıb, texmo yuqarı dərəcəlik müsabiqələrgə qatnaşdırsa boladı. Erkin müşlişiş müsabiqəsində cəmi 30 altın medal tarqıtıldı. İli oblasti komandası, Qəşqar vilayəti komandası, Ürümçi şəhri komandası aldınqı 3 orunda durdu. Qəşqar vilayəti komandasının əzası Nur Əli Məhəmməd Niyaz ərlərinin 52 kiloqramlıqlar boyunca çempion boldu. O mundaq dedi. Çempion bolub bək xoş boldum. Çempionluqqa erişəlişim meninlə töhfəm əməs. 2021-ci ildən başlayıb məşq qıldım. Yataq, tamaq haqsız. Biz könül qoyub məşq qılıb müsabiqələşdik. Çambaşçılıq müsabiqəsi türədə 32 altın medal tarqıtıldı. Ürümçi şəhri komandası 10 altın medalğa, Bordala oblasti komandası 7 altın medalğa, İli oblasti komandası 4 altın medalğa erişdi. Xotan vilayəti komandasının əzası Nəfisə Abdusəməd mundaq dedi. Çambaşçılıq bədən quvvətimizni gücləndirir. Davamlıq məşq qılıb mədəniyyət rişti bağlaşqa tirişmən.
0: Stansımız xəbəri. Dövlətimizdəki ən uzun içki quruqluq dəryası, Tarım dəryasına 27-ci qitim ekologiyalik su başlaş 2-ci basqışlı xizməti 7-ci ayının 21-ci günü başlandı. Daşköl su ambri, Tarım dəryası qol yaxınındakı axırkı su ambri. Şundaqla, Şincandakı məxsus ekologiyalik su bilən təminləydiğən birdən bir su ambri. Su ambri çüşürgisinin kötürülüşüge ägişip, su Tarım deryasının tarmak eqini bolgan Çivinköl deryası arkılık töven eqiniğe barıdı. Tarım deryası vadisi gol eqini suçılık başkuruş merkezi, Daşköl su ambrını başkuruş ponkiti partiya yaçekisinin şujisi Can Yü muhbir gımındak dedi. Növette Daşköl su ambrını tahminen 50 milyon kubmetr su ba. Az-azdan uzak vakit Koç derya yolu bilen ekologiyalik su başlaş endisi arkalık liniya boyudaki ekologiyalik çürgünü muvaffak vakti içip suni toğraklıkı başlap işki kırgaktaki yepinci üsümlüklerini yeterlik suğurumuz. Bu kıtım 350 milyon.

0: Milyon kubmetr su başlaş planlandı. Bunun içi de birinci baskıştaki ert yazılık su başlaş, üçüncü ayda ahırlaşıp tövən yakınığa 21 milyon kubmetr su yetkizilgen idi. Bu kıtım ikinci baskışta tövən yakınığa 329 milyon kubmetr su yetkizilirdi. Ekologiyalik yetkizilgen su ahırda Tetima kölüge koyulurdu. Şinjan 2000-ci ildən başlayıb Tarım dəryasının tövən yaxınlığı uda 26 qetimdə cəmi 10 milyard 700 milyon kubmetr ekologiyalik su yetkizdi. Jungo Pəllər Akademiyası Şinjan Ekologiya və Coğrafiya Tədqiqat Ordunun təkşürüs sallıq məlumatıdı görsətilişcə, tövən yaxınlığı uda su yetkizilgəndən kin, İşki kırgaqının 1 kilometr dairesindeki yer astı su orni 8 metrden 12 metr gıç bolgan çoğunkırlıktın, 2 metrden 4 metr gıç bolgan çoğunkırlıkı örlügen. Tövən yakındaki 7. ösümlik 17 xıldın 81 xılgı köpeyken.
1: Şinjan yaxşı cay. Stansımız xəvri. Tomuz məzgildə Abdonom rayonunun hər qaysi caylardaki mənzara rayonları, mənzara nöqtələrinin güzəl təbii mənzərəsi, salqın, azadə temperaturası, nurğun sayahatçını səyli sayahat qılış, salqın daşqa cəlib qıldı. Savən şəhrədəki Lu Jiaowen mənzara rayonunda payansız yaylaq, yıraqdaki qarlıq çoqqa közünü qamaşdıratdı. Bəxraman otlap yürgən top-top kala, qoy, ah kigiz öylər bu yərgə hüsün qoşub, körüb tügətküsüz güzəllik beyğişliğən idi. Tomuz yaz küllərdə bu yərdə salqın şamal çıxıb, kişigə rahat beyğişləydi. Bu yər ismi cismağı layıq, təbii, hava tənşügüçlük öy hesablanaddı. Sayahatçilər yağaç asmi yolda səyli qılıb, ya ki qarğay astıda ulturub dala tamaq yəb, Tianşan etkinin salqın yaz küllərdən qanğıca huzurlandı. Liyoninlik sayahatçi Juhui mundaqdırı. Lu Jiaowen bək salqınkən. Balam kündüzi at minib, yaylaqda qozularını qoğlab oynadı. Kəşdə kigiz öydə yetib, yıldızlarını gördük. Yenə yen saqqan sütdə təyirlanğan ətkən çay içtik. Biz bir aylık kişileri bu yerde intayın huşal oynadık. Mongolköre nahiyasıda 10 mın mo yerdeki kışça çeçekliş mezgiliğe kirgen bolup, tutaş ketken altın renglik kışçızarlık bilen karlıq tağ, kök asman bir-birge hüsün koşup durattı. Salkın, yıkışlıq kelimat, memleketinin her qaysi caylardaki sayahatçilerini kelip sayılı sayahat kılış, dağa kılışqa cəlip kıldı. Köpçelik çiçekler arsıda sayılı kılıp, süretki çüşüp, hatır kaldırıp, nahayti memnun boldi. Hınallik sayahatçi Ma Yuyin mındaqdırı. Etrap köz yetküsüz altın ran mənzire. Şamal çıxsıla çiçeklerden kuşidi etrapını bir alır iken, abdumobildin çüşüpla salqın şamalının yüzgü urulğalıqını his kıldım. Bu seperge çıxıp, toğru kılıp dimen. Yakından bu yan Barköl köylü mənzara rayonunda kütüvelinğan sayahatçılar üzliksiz köpeydi. Köl suyu davalqıp, yıraqda koy kalılar otlap yürətdi. Kegiz öylər kaynam taşqıllıqqa çömgən idi. Bu yerna mənzirsi kişini cəlib qılatdı. Şanxaylik sayahatçı Can Çiyanxı mundaqdırı. Tianşanı kördük. Attap bərəz. Keşke şəpək mənzirsi nahayti çıraylıqken. Bu bir neçə gündün bu yan nurğun sürətge çüşdük. Bək çıraylıq çıxdı.
2: Hörmətli radio dinləyiciləri, yuxarıda Şinjan Radio Televiziya Stansının Şinjan xəbərləri proqramı boyunca anlatış bədik.

0: Tentarbiye kızgın hayat iştirakçılarının ortak dalışı.
1: Sağlamlık, hayatı muhabbet bağlıqanlarının intilişi.
0: Siz dilişini halaydıgan tentarbiye uçurları.
1: Türlük müsabıqa xəbərləri.
0: Çempionluq səhnəsindəki çolpanlarının təsirlik hikayeleri.
1: Sağlamlıq savatları və çınıqış usulları manı bu yerdə.
0: Özüge məsuliyyətçən kişilərinin xas dalışı.
1: Rəqabətki tolğan müsabıqa meydanıdın sizge ən tez və ən yeni uçurlarını yetküzgücü
0: Tentarbiye və sağlamlıq proqramısı.

Qadirlik dostlar, Tən Tərbiyə Sağlamlıq proqramımız bugün özgürənlər məzmurlarını mücəssəmləb dextinlə sunuldu. Proqramımızın anşalarını qarşalımız, mən proqram riyasətçisi Örkəz Sultan. Tən Tərbiyə Sağlamlıq proqramımız Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı əbdisi Sılışı Tindu Masqarəmdən unutuldu. Proqramımızın Sılışı Tindu əbdisinin anlaşılanı qarşalımız. Radio Anglış Dostlar programımızdan başlap gettik. Yol yürüyüş ceryanını bin vatkan yol beləklərdən yol uçur verib inşallahını qarşı almız. Vişin spumuzun numarı XG1074 FM.

20 yılğa sözülğan reperlik hayatını axırlaşdırdı. O ilgari dünya lonqısı futbol müsabaqısı, Avropa futbol ləvə talış müsabaqısı və İngiland dərəcədən taşqırı futbol birləş müsabaqalarda reperlik qılğan xalqara dərəcəlik reper bolub, mundaq dedi. Yuqarı səviyyəlik müsabaqada reperlik qılışının besimi naayt zor. Hazır kəsbi hayatımın yeni basqıçını başlaydığan vaqt.

Qadirli dostlar, anlayotgan olar 107.4 qatnash san'at radiosining tantarbiya sog'lomlik programmasi. Tantarbiya sog'lomlik programmasi Sinjon radio televiziya stansiyasining yangi taratqi apsi suluvshi tingni masxaram nomlandi. Programmamizning suluvshi ting apsi ma'lumotlarini qarshi olamiz. Dostlar, uçurları qarsaq, A degen dostumuz dəbdi, yaxşı mu, əbdiyitalını qandaş çürümez dəb yollapsız, biz sizge mağı, sılu şü tin əbdiyitalını ki yazma ismini, ya, yazma aləti yollap qoyduq. Muşini bevasta sizninki telefonunuzdan əbdiyital çürür şirayınıqa köçürüb, şu arqılıq bevasta çürü asılızı buldu. Hürmetli radio dinleyiciler, diqqətinizə davamlıq tantarbiya xəbərləri ilə olsun. 2026-cı il Cüngarlı Kəsbi Basketbol Birləşmə Müsabiqəsinin yazlıq birləşmə müsabiqəsi Korolda ötkizildi. 2026-cı il Cüngarlı Kəsbi Basketbol Birləşmə Müsabiqəsinin yazlıq birləşmə müsabiqəsi 8-ci ayın 13-cü gündən 16-cı günə qədər Korolda Bayin Tantarbiya Sarayı ilə ötkizildi. Cüngarlı Kəsbi Basketbol Birləşmə Müsabiqəsindəki 6 kişilik komanda Nəşbət şəhərinə yığılıb top məstallarına 4 günlük qalts basketbol müsabiqəsini sunurdu. Bu qitim qomusabqiga Shinjan Guanghui komandasi, Sanxi Fenzhou komandasi, Qingdao Guoxin Haitian komandasi, Ningbo Fubang komandasi, Beijing Kongu komandasi, Jiangsu Kandia komandasi qatarlıq komandalar qatnashdi. Bu 6 komanda bu munbat tuproqda kasbiy musobaqa qilib, musobaqa orqali mashq qilib, saf shaklini chiniqtirib, yangi musobaqa fasli uchun kuch to'playdi. Jungo Paytop Ashkara musobaqasida Shuichi Chayufei 16 kishilik mayir qatorga kirdi. 7-ayning 21-chi kuni Jungo Paytop Ashkara musobaqasi Jiangsu Changzhouda boshlandi. Dördimiz mayirlari tunji musobaqa kunida 6 maydon futb, 3 maydon futrdi. Shuichi Chayufei la 16 kishilik mayir qatorga kirdi. Erlar yakunlashtirda 1-chi nomerli g'olliq mayir Shuichi Singapur mayiri Jung Jaxing bilan musobaqalashdi. Jungjaxing 18-ga qarshi 21 natija bilan 1-chi maydon musobaqada futb, 2-chi maydonda yarim musobaqadan chekindi. Buning bilan Shuichi keyingi aylanma musobaqa kirdi. Ayollar yakunlashtirda 4-chi nomerli g'olliq mayir Chunyifei 1-chi maydonda Yaponiya mayiri Renping Sayuaning qaysarlik bilan to'sib zarba berishiga uchirdi. 91 minut jabaliq musobaqalar sharqiliq Chunyifei 19-da 21, 19-ga qarshi 21, 18-ga qarshi 21 natija bilan musobaqani yangdi. Jup o'ynashtirda erlar jup o'ynashtirdagi 7-chi nomerli g'olliq guruhi Chenbo Yang Liuyi guruhi, ayollar jup o'ynashtirdagi 1-chi nomerli g'olliq guruhi Liushun Shu Tanning guruhi. Arlash jup o'ynash guruhidagi yosh mahirlardan Gao Jiaxuan bilan Wu Mengying ayrim-ayrim holda o'z raqobatchilarini yengdi.

0: Бейжің вақты саат 22.
1: Үрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джейли Луканада күлімі 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Ejab qoşaq mayda iş neydi?
3: Taksiyə
4: gəldik. Ə çıxınla çıxınla ha çıxınla.
5: Ə çıxınla ha taksiyə.
4: Şirə otur şirə
0: otur. Ə qızlar saat qancı oldu?
4: Ə usta radionu qatnasa nə radiosdan toğurlanğan?
6: Yo yo boldu çıxınla toğurlanğan. Bir
4: dedə toğurlanğan.
5: Bir dedə toğurlanğan.
7: Yo başqa. Avtomobilga çıxıb radionu açıb qatnaş sənət radiosunu anlaş. Hazırkı vaxtınızı texmo mənili qılıdı.
0: Sizlərə ən yeni qatnaş və turmuş uçurlarını yetkizib, sizlər üçün mülazimət qilish bizim burçumuz.
7: Her günü dekliğiniz Şincan Radyo Televiziya Stansisi Katnaş Sanat Radyosu'nun sefirinizde biz sırdaş programımızda bulduk.
8: Hey kınanla kınanla programı başını getti, programı başını getti. Kızıkarlık yeni paranlarını anlığına bambu.
7: Sefirinizde biz sırdaş.
8: Biz sırdaş.
7: Sefirinizde biz sırdaş.

0: ыссык ямгырга бек ташна болуп кетти. Урумчида кача ямгыр ягат экен. Текширип баккан болсаңлар деп учур берипти. Эмне азырчы биз Урумчидан 3 күнлүк абарайдын алдын маалыматын тапшырып алдык достор. Бу 3 күн ичинде азыр бизге абаткан абарайдын алдын маалыматта ямгыр жок экен. Урумчидан 3 күнлүк абарай мындак болду экен достор. Бүгүн күндүздүн кечигиче аба булуттук, жогору температура 32 Цельсий градус, түбөн температура 21 Цельсий градус болду. Эт күндүздүн кечигиче аба булуттук, жогору температура 32 Цельсий градус, түбөн температура 21 Цельсий градус болду. Өгүлдүккө 24-сыла күндүздүн кечигиче аба булуттук, жогору температура 30 Цельсий градус, түбөн температура 20 Цельсий градус болду. Демек эмне алдыңкы күндөгү селиш турганда достор 40 Цельсий градус, 38 Цельсий градус. Шунда болду жогору температура түнүмү 28-29 болду. Шундамы? Эмне унуңгу селиш турганда 6-7 градус деген мороз бир кыл салкын деп ойлайбыз достор. Адатта 32-30 Цельсий градусларда унда бек элке үйлөмү димик кеп кетмейди, бек бир ысыпны кетмейбиз. Анын үстүгө бүгүн шамал ба, талашында бир кыл рахат. Алдыңкы күндөрдөгү ысык селиш турганда бүгүн деген раурус рахат эй Урумчидеги достор. Раатланып кеткенсиздер, ма шамалмы шунда салкын бүгүн. Температура мында жогору эмес экен. Дериздериңди бүттүн ичип өтөп достор. Үйүнүн эмме дерисин ичип өтөп, үйүнүн абаларын бир алмаштырып эссеңлар. Ма сал үйүнүн градусу да төвөнлөш буламы деп ойлойбуз го. Андан нургун досторубуз şu контион ашмай Kontiyon açmayı uxlavadı mı? Ava salqır salat qız. Dəb toşin fu. Şu dostlar, uxluğa vaxtda amalba kontiyonu açmayılı. Məsələn, mimanxan da içib qoyub, yataq qoydu yazsaqın buludu. Biz məsələn, yataq qoydunam kontiyovaddi, yataq qoyduk ki, kontiyonu içib qoyub, mimanxan da ya ki, yeni bir yataq qoydu yattıq. Şunun təsirimi 3-4 gradus xeyli buludikən. Xiaomi'nin kontiyosti, soğut şıxtıları acayip yaxşı gəlməsimi dostlar. A öyde içip koysanlar ma öygümü xeli bir 3-4 gradus salqınlık epkildike. Şunlaşka şuxul usulunu kullansanlar mı buludu? Demekci. Hörmətlik radyoyanlıq uçu dostlar. Veşin supumuzga yeni dostlarının uçurlar yitip gelişki başladı şu uçurlarının silahı yetküzü öteyli. Roza Ali, Maral 5'nin bugünkü temperaturası 29, hava bək salqın, ısıqdı bək qiynalğan neç gündüm bu yanda uçur berib du. Hava ısımsa ısımı da deyimiz, ısısa salqın bosu deyimiz dostlar. Demek hem de her bir avaray özgürşinin bizgi bəgən rahat oxşumaydı. Bir kısım dostlarımız ısıqını yaxşı gördü, bir kısım dostlarımız salqıraq havanı yaxşı gördü. Məsələn, şəxsən mən ısıq şunda xoş yaqıdı, davamlıq mən kundiyoda xizmət qağacqım ekin, ısıq alayım hemen. Şunu Бәк температура юқырлап кесім о, ісіп, вай жын, вай ей деп кетмейме. Шоң, әр бір хабар айының бізге бердіған туйғысы оқшымайды. Шоң, дамы достар, бұ бір нәч күн, умумюзлік хабар ай әхвалы қарсақ, салқын кен. Башқы жайламы шу, башқы жайламы. Лекен әмді, ма, Турпан, Корла, Кумул тарапләді, янлам температура біраз юқыр кен. Қашқа, Атуш, Хотан тарапләді, түнігінке қарғанда бір 3-4 градус төвәлләп ту, әр алды яны болуды салқын.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, səbrinizi və sirdaş proqramımızı dinləyib atsınız.

Hürmetli radyoanlıqcı dostlar, anlavatqınınla 107.4 Qatna Sənət Radiosunun Səpirinizi Bistirdaş programısı, Səpirinizi Bistirdaş programısı Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı əpsi Sılu Şitinli Maskadəmdə anıldılıdır. Programımızın Sılu Şitin əpsinin mu anlaşılanı qızğın qarşalımız. Hörmətli radioanlıqcı dostlar, məzmunla davamlıq deyiqdanladı buludu. Aqsu, Ningbo, Cuşan, Porti, Suyuli, Tümüryol, Birləşmə Transporti, Eksport, Növətçi Poizi, Tunca Qıtım, Qatnıdı. Uzaqı sözülğən yanraq güdük avazı bilən tən Aqsu'nun özüdə işləb çıxırılğən paxtırıq, Yemxəşə xorşı qatarlıq malla lıq besilğən yüksandıqlıq növətçi poiz, Aqsu toqumçılıq sanayiti şəhərdisidiki Tümüryol məxsus liniyasıdan sılıq qozğaldı. Bu növətçi poiz şərqi qarab yürüb, 6 ölkə, avtonom rayon, 68 tömür yol bikət noxtısıdan ötüdü. Həm də 4910 kilometrlik tömür yol qollinyasını boylab, Ningbo'daki Cuşan portının tömür yol Beylun porti vokzalığa yitib bardı. Malla portqa yetküzülgəndən kiyin, bivasta paraxotqa qaçılınıb, dövlət sırtıqı çıxırılıb, Şərqi Cənubi Asiya, Avropa, Amerika qatarlıq dövlət sırtı bazarlarda setilidu. Korlu Tömüryol Əşya Obrodi Mərqizi, Aqsu Ticaret Bölümü Partiya Yacayksının şucisi Cucanvey, yeni yol eçilgandan kiyin Aqsu'nun özüdeki taşqı sodu karxallarının zavut rayondalı sanduqı qaçılaş, bütün musabıdə əsli sanduq bilən dövlət sırtıqı yötgəb toşuşni işqa aşıralaydı qallıqı. Bunun da karxallarının Əşya Obrod tənərxini zor dərəcədə ticab qalqılı boludu qallıqını etdi. Bunun da ər bir ölçəmlik sanduqının universal Əşya Obrod tənərxini təxminən 20%-dən köprək ticilib, Aqsu'nun paxtı toqumçılıq məsulatlarını yetküzüşdə tez, bivasta buluş, həm də tənərxini ticəşini həqiqi türdə işqa aşırğılı buludikən. Bu qıdım tuncu yolqı selinğən növətçi poiz Ningbo Cuşan portının mükəmməl dünyavi su yolu transport baylıqını Aqsu'nun kəsiblə birinci sepikici yetküzüb, malını zavuddan çıxırışdın Pırıstanğı yetküzüşkici bolğan cəryanını yoçuqsız cipslaşdırışını işqa aşırdı. Cənubi Şincanın özgüçü məsulatlarını dünyavi su yolu transport toruğu bivasta ulab, Cənubi Şincanda şərqi qısım dəniz boydaki çoğun portlarqı bivasta yetküzüb eksport qılış yolu kəmçil buluşda kəmtüklükni özül kesil toluqlab, muqim, yuqır önümlük, şərqi dənizqı bivasta tutuşuduğan dövlət sırtıqı çıxırış, qol tümri bərpa qılındı.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, yığımlıq naqışlardan könül aramaqlarını sunduq. Amdi dostlardan gələn uçurlar qaraylıya. Şinfu simlik dostumuz yaman çiraylıq yığımlıq naqışlarını qoyub verib atsılar jumu, qoyub bəgən naqışlarğa köpdən köp rahmat ap uçur beribdi. Onun başqa nurgun dostlarımız, vay mə yaxşı gördüyən naqışlarını qoyub bədinlər köpdən köp rahmat digə uçurnu beribdi. Rahmat sizlərə. Yaqtırıb anlığan bolsanlar bizmi xoş bolduq. Tursunjanın uçurba ürümçünün avarayını anısaq buladı. Abay ürümçünün üç günlük avarayını dəppəgəndə Tursunja radionu anlamaya qapsızda bugün kündüzdən keçikçe hava bulutlu

Yuqori temperatura 32 Selsiya gradus, tuman temperatura 21 Selsiya gradus bo'ladi. Ertaga kunduzdan kechgacha havo bulutli, yuqori temperatura 32 Selsiya gradus, tuman temperatura 21 Selsiya gradus bo'ladi. 24-sinfda kunduzdan kechgacha havo yanglan bulutli, yuqori temperatura 30 Selsiya gradus, tuman temperatura 20 Selsiya gradus bo'ladi. Bugun 4-5 bal shamol bor. Do'stlarimiz avaraydiki, o'zgarishlarga qiziqsanglar. Məsələn, hazır bir qıtdım anlattıq, hər qaysı proqramlarımızda anlattımız. Üçdünkin saat 16-dən kiyin yeni bir qıtdım yığılındı. Ən yığ avaraydın aldım məlumatını üçdünkin anlayalayısla. Hazır ki, ətdigən bizgə avaray istansıdın təmirligən ən yığ avaraydın aldım məlumatda. Qolcının avarayı şunda peyzi dəpmə emar digən, yaqqa yamğurlanı əvətdi əmmalikin rast peyzikən. Yamğurumu seğınıp qağantıq bizmü? Bopdu bir neçə gün keçə Ürümçidə yağmur yığıb qala. Tursun, Tursun baqının uçurba. Qashqağa kəsiniz, bağı anjur degan piş məyib getdi deyə uçur verib durasay. Hazır Qashqanın mizlik taamlarlam emas dostlar, meyvələrin taza mey bağlab pişidığı vaxtı mizlik taamlardan tetigandan sert Qashqanın mey bağlab pişqan şu meyvələrini tetiş, sayat orullarğa beriş ajayib isil Sayat mənzir rayolları, nayiyyələrdəki ər qaysı məsələn yəkəndik edəyimiz, andın ər qaysı nayiyyələrdəki sayat mənzir rayolları birişdikən acayip huzurluq bir işdə. Demək qədərlik radioyanlıq üçün dostlar, bizdən bir vasitə köz düşlərimizin hər günə 2 ya ki 3 qıtım elib berilib atıdı bu palitimiz. Çoxum körüşünü quldum bəmənla, əmdə baranmısanla mı köz düşlərimiz arqılıq şu güzəl cayladın, isil aşqalladın, oxşıqan tamladın, huzurlanış mı? Bir yaxşı iş bolsa ətrafdakı dostlarımı köprək həm bəhərləb qoyunla. Dostlar, əmdə radio sayayda səhibimizdə Qumul İvirğol rayondaki Altun Qadimi köçüsünü tanışdırımız. Onda bolsa dostlar, radio arqılıq sayahatlarımızni başlayılı. 7-ci aydaki yazın ısıq güllerde Yipek yoludaki muhim bazar Qumulda meyvelen meybağla pişip, mədəniyet sayahat güllenip, bir yıl içindeki ən avad, ən könüllük sayahat canlanış məzgilini kütüb aldı. Özgeci oymanlıq bostallıqı kilimatı səbəbidin, Qumulun yaz gülləri ətdigən və kəşdə salqın, rahat, kündüzə havası uçuq, mənzirsi güzəl bolub, keçisi ğır-ğır şəmal çıxıb durdu. Şuna keçidə sayat qılışqa tolumu maskilidu. Bu yıl yazda Qumul, qoğunlu vasıda mədəniyyətini ruh, sayatını xoşallıqa aylandırıb, yaz güllərdəki mədəniyyət sayat markısını bütün küçü bilən yaratdı. Yaylaq suluq yeri, çöllük sırlıq mənzirsi, Qadimi şəhər mənzərəsini birləşdirib, Altun Qadimi köçəsi özgəcə mədəniyyət sayahat köçəsi rayonunun dərəcəsini östürdü. Qumul qoğunu mədəniyyət sayahat bayramı yürüşlük fəaliyyətlərini rəsmi başlap, bayram arqılıq sayahatçılarını cəlb qılıb, köçəsi rayonu arqılıq sayahatçılarını tutub qılıb, məhsulatları arqılıq sayahatçılarını xoşal qılıb, hər bir sayahatçıya İpək yoludakı Şərqi Şincanın yazdığı həyati gücünü köçmə şəkildə his qıldırdı. Yaz günlərdə Qumulun mənzərəsi köp xil bulub, çöllük və qumluqun bipayallıqı, həybətlikliki, bostallıq və suluq yerinin illiqliki saplıqa ba. Şəhər ətrafıdakı yaylaq suluq yerdə ot çöplə buluq ösüb, suquşları uçub yürüşüdü. Yap yeşil dərəxtlər sayı taşlab, məyin şəmal yüzünü sipab ötüb, yazdakı tomuz ısıqdın toluq saxlaydı. Çöllükdəki yardan yer şəkli hava uçuq güllərdəki kün nuri və sayla arsıda mol qatlamlıq görünüdü. Quyaş batqandakı mənzərəsi həyvətlik həm güzəl. Sürətkə tartıb daqa qıldığan ən yaxşı nöqtə orun hesablandı. Yazlıq tətillik saya təsiratını beytiş üçün Qumul şəhəri bu yıl yazda yıldızlıq asman astıda dalıdı qunuş, ata anla və balıla mevi köktatlarını özüş, qəyri maddi mədəniyyət mirasları səyyarı körü ki, Aldınqı qatardakı elektronluq muzika, kəşlik bazarını xoşal aylınış qatarlıq, yürüşlük mədəniyyət sayahat paliyyatlarını davamlıq oturğa çıxadı. Hərqət bilən cəmcətliqini birləşdürüb, çox kiçik həmməki maskildiğən qılıb, yaz güllərdəki sayahatını qızıqarlıq və kütülməgən xoşallıqı çömdürdü. Bolub mu, yılda bir qatım ötküzüldüğən Qumul qoğunu bayrimi, bu yıl yazdaki yadroluq mədəniyyət sayahat qatlı məriksi bolub, musabıqı körgi, mədəniyyət icadiyyəti bazarı, meyvələrini tetib baxalaş, xəlq örüb adət naxşı usulü, çıraq nuru körgi qatarlıq paliyyətlə toplanıb, bütün şəhərini qızğın keyfiyyat, mol qaynaq durmuş pırqığa toldurdu.
Алтын қадыми көтісі Қомылының ядролық Ванхоң мәдәния саят көтісі болу сүпті білән, яз көлір кетелік саят қылыдыған Шожайның қайнақ тұрмыш пұрқыны

soğukta orlarda daka kılalaydı. Uyğur milletinin məşribi, ən-ənvi çalğula körgünü tamaş qılıp, Şərqi Şincandaki quyuq xalq örüp adet mənzirisini yıqın arlıqdın hes qılalaydı. Koç rayondaki məzlik tamla kişinin yigisini kəldürüp, yolğun kavab, qumulun özgücü rambizisi, rambizse kolda tayarlanıp yıqılgan nan, muzatılgan meyve tatlıq türümlərini yap, yana da qumulun yapmısı mı ba dostlar? İpek yoludaki haqiqi təmni tetiyalaydı. Yaz gülleri kumulda kişinin en hayacanğı salıdığını ne mi dostlar deyip bakınlar ki? Meyvelerini göz aldığınlağı keltirinler kumulunun koğunu. Kumul koğunun hoşidi etrafı taralgan. Cungo kumul koğunun yadroluk əsli makanı bolu süpüte bilen yazının ıstık məzgilde türlü koğun sortları mərkəzlik pişip bazarga selinudu. Çürük seri koğun. Şijomi deydikən, andın Bişekşin, Payzabat qoğunu qatarlıq sortla növət bilən bazarğa çıxıb qoğunun şapqı nepiz, etqilin, şirinlik, tatlıqlıq dərəcəsi intayın yuqri bu qoğunlarının dostlar. Yaz gülləri ısıqını yandırdıqan təbi, isil məsulat hesablandı. Öl meyvelərdən başqa yana qomul qoğunu mədəniyyət icadiyyət məsulatları, qoğun qiqi, qoğun qiyami, meyve arqı qatarlıq pişiqləb işləngən məsulatla mol həm köp qıl bolub, yaz gülürdəki yeni həm tatlıq dəmni uzaqca hisqiqli, tetiqli boludu. Şunun bilən bir vaxtda yerlik üzüm, örük, üzümü qatarlıq pəsirlik yeni meyveləmi bazarğı selindu, meyvelənin xuşburqı bütün şəhərini qaplab, töt ətrapqı tarab, qomul qılı xas bolğan tumuz yaz dəm xatırsını şəkilləndirdi. Yazın ısıq güllerde kumulgı kilip, meyvelerin hoşidi bir ağan bu mədaniye sayat katlı merikisigi berip, kadimi koçinin keçilik mənzirisini taza tamaş kılınla. İpek yolu mənzirisidin uzurlanıp, pəsirlik isil məsulatlarını tetip, rəngdarı xalq örüp adetlerini yizgilip, kaynaq turmuş və şeri tüs içi de Şərqi Şincanın yaz güllerdeki özgece sihri küşünü çünüp eqinla dostlar.

Dostanlıq şərlərəqə davamlı qarayımız, sacidə ədəmiz ıxbala payı özününki proqramlarını şunda yaxdırıb anlavat qalıqını bildirib, gül çaylanı yıllab toşırınlağa rəhmət. Turdu Səməd alınçımız, resə cəxşi müəkəşlikəniz xəyirlik bəsun, mən bu proqramını yəkənə turub şunda yaxdırıb anlavat mən mümkün bəsa, Paşa İşan'ın orlışıdaki ana mihriyə digən naqşını qoyub əgən bəsunuz vabdı kərə, bu şərlərini yıllab siz. Əlbət oldu dostumuz, davamlıq 174-nin barlıq proqramlarını yaxtırıp anlayışınızı ümit kılmız. Hem de şundak barlıq dostlarının ki, elbe 174-nin programlarını yaxtırıp anlayışınızı ümit kılmız. Hem de barlıq güzel anılarının ki, teninin salamet, küllerinin hoşal xuram ailelerinin bəxtlik buluşunu çin kılmızı ümit kılmız. Hoşunası kadarlık anlayışla tüvende, Paşa İşen Apay Vuruşu'daki naqşa, Ana Mehri namlıq naqşını kılmızı ümit kılmız. Merhamet dostlar.

Tosadagi uçurlar qarsaq Güli sonumuzdaydı Altay yolu götürmü görük yolu Ravan kəriga uçurun yolu uçurunuzu rahmet. Hoşunuza hürmetlik radyonuş dostlar. Tövəndə Xəlimə Abdurrahman oruluşudur ki Xət yazmay özən kəlgin namlıq naqşini ozarın asınımız. Mərhəmət dostlar.

Hoşuna sada salam uçurlar qarsaq kəldik dostumuz Gül çaylanı yollapsız uçurunuzğa rahmet. Hürmetlik radio dinləyicilər dostlar proqram axırda Abdugəni Abliki Morlışdiki Rəncimay mən namlıq naqşını huzurunuzğa sunuş bilən bugünkü xeyirlik axşam proqramımızı axırlaşdırırıq. Merhamet dostlar.

0: Әмгәкчілі әулатма әулат алмышып тұрған болсы мұ, лекін ұладыки тұрышып ішләш рухи ызчыл өзгәрмеді. Ұла бір жүп ішчан қолы, әқіл парасты арқылық жүнгі ұқытсадының юқыры сүпәтлік тәрәқият қадымын үлгір сүріп, әмгәк нәмунычылы рухи, әмгәк рухи, өнәрвен рухи арқылық güzel дәвірні қадырләп, жасарат білен олғы үлгірлейдіған дәвірнің әхмейтіні ұзақлады. Бүгінкі программамыздан башлап, әмгек нәмунчылыр вәкілдеріні мәқсус зиярат қылыш арқылық, әмгек нәмунчылыр рухи, әмгек рухи, өнәрвен рухини мәдихләйміз. Аңла вақтыныңла, ішчіла ұйышмысы садасы сәйіпсі. Ішчіла ұйышмысы садасы сәйіпсіні Абдыным райлық баш ішчіла ұйышмысы білен Шинжан радио-телевизия станциясы бірлікті аңылтылды.
1: İşçilər uyuşmuş sadası səhibimizdə anlaşıqlarını qarşı alınız. Şincanın bepayan tağ dəryalar arasında su ambarı tügülləri, su başlaş, su yetküzüş quruluşları, bostanlıqnın hayati küçünü qoğdab, rayon aşlıq bexatərliki, ekologiya bexatərliki və iqtisadi tərəqiyyatının can tumurunu tirəb durmaqda. Sansızlığan suçilik quruluşçilər içində su quruluşunu təkşürüb, ölçək layihə sahəsiga neçə 10 yıl çonqur çökkən texnik cəhətki bir yol başlıqıcı ba. O, Çertiyojni baza, daryalarını cavab qayğızı qılıb, yıl boyu igiz suğuq tağlıq rayon. Mürəkkəb geologiyalik dalıladı çepib yürüb, igiz tosma, tonel, yumşaq taş üstən qatarlıq, Şincanın özgücə su quruluşu texnikisidiki bir qatar qiyin məsələlərini həl qılıb, asas qatlam layihəli gücüsüdən tədirci halda bütün ölçəş layihələş tədqiqat ordunun texniki ötkülünü iyili gücüyə aylandı. O, 2026-cı illik məmlikətlik 1-ci may əmgək medalığı erişkücü. Şinjan suçilik, su elektr, təkşürüb, ölçəş, layihələş, tədqiqat orni, çəklik məsuliyyət şirkətinin baş injineri, ali injiner Fən Jinyong. Bugünkü işçilər uyuşmuş sadası səhibimizdə Fən Jinyongnın Önərvən royi bilən Çigra rayonunun su bexatərliyini qoğdab, usta texnik sarqılıq suçilikini yuqru süpətlik tərəqqi qıldırğanlıq doğrusudiki kürəş hikayesini anlaymız. Fən Jinyong xizmətki qatnaşqandın buyan başdan axır Şinjanın suçilik işlərini təkşürüb, ölçəş, layihələş asası can meydanıdı yıldızlardıb, Şinjanın yerinin kən, geologiyalik şəraitinin mürəkkəb, igiz həm soğuq buluduğalıqı. Yapma qəvət, yumuşaq cinisla bilən çonqur qaplanıb, yer təvrəş təsir dərcisinin yuqur bolışı qatarlıq köpxil paydasız şəraitlərinin qirəlişib gətgəlliki. Hər bir suçilik quruluşunu layihələşdə aynan köçürüb gelişki buludğan təyyar təcrübənin yoxluğu. Hər bir qrupa sanlıq məlumat, hər bir tosma gəvdisi qurulması da qılçı eğiş bozu bombaydıqalıqını çonqur tunub yetdi. Köp yıladın buyan o ilgir geyim olub, Kensivat suçilik tügünü, Tekes tağ eğizi su elektr istansisi, Arataş suçilik tügünü, Yöjin su ambri, Қызыл су амбарының қатырыны түгітіп, пұқтылаш қатарлық 7 жоң отыр тіптіке сучылық құрылышының лайхәләш баш мәс олы болды. О, яна құрғақшылыққа тақабыл тұрыш су мәнбәсі, су амбары, су электр станциясы, ұзын арлықлық су башлаш, су еткізіш өстіңі қатарлық көп қыл құрылыш түрлеріні өзіцегі аған Жырынтай 1-ci дәрежелік су электр станциясы қатарлық 21 түрлік ноқталық су түріге баш болып мәсул болды. Şunaqla Tiyançanın cənubi və şimalıdiki kən vadılada dalıda təkşürüb ölçəş nəx meydanlarını arılab çıxdı. Dalıda təkşürüb ölçəş basqıcıda o daim ədrətini başlab deniz yüzdən igizlik bərqi intayın çoğun boğan tağlıq rayonlağı verib, dalıda yetib qıpıb, piyadı çarlab, yer qatlımı, su orni, taş topa əvrişkisi sallıq məlumatlarını öz qolu bilən seliştirdi. Yana daim ətrətdiki xizmətdaşlarına, suçilik quruluşu milyonluğan amının bexatərlikəgi münasibətlik, Çertiyojdiki 1 mm-lik xatalıq bərqini nəx meydanğa qoysaq, neçə metrlik yuşurun apətini payda qılıdı. Şuna layihələşdə çoxum 100-100 ehtiyatçan buluş gerek, deydi. Fən Jinyong, Yünərvən royi bilən arzunu işqaşırıb, onu əvlatın əvlatqa davamlaşdırdı. Ölçəş, layihələş tədqiqat orunun baş injiniri bolu süpüdü bilən, o yaş texnik ixtisaslıqlarından yetişdirişkə alayda əhmiyyət verib, öyüdəş, yardan beriş, yetəkləş vəzibisini təşəbbüskarlıq bilən zımısı qaldı. Yəni, yeni xadımlarının aciz halqılırıqa bir mübir yetəkçilə qılıb, yaş işçi xizmətçiləni dalı

Dəki birinci səpkə çoğqır çöküb, əməli xizmət təcrübəsi toplaşqa yetəklidik. Onun köngül qoyub yetiştirişi bilən bir türküm yaş su quruluşu layihəlik üçüləri tez ösüb yetilib, arq-arqıdan tür məsuli, kəsbi mudir injiner qatarlıq, halqılıq iş orunlarına çıxdı. Bunun bilən zapas qoşun mükəmməlləşib, texniki cəhətdə qatlıq sınaqlığa bərdaşlıq berəlaydıqan suçilik ixtisaslıqları qoşunu şəkillənib, Şincanın suçilik işlərinin sıcıl tərəqiyyat üçün zapas küş toplandı. Fən Jinyong kəlgüsüki nəzər silib mündaq dedi. Şincanın suçilik xadımı bulu süpütün bilən, xırısını davamlı qobul qilib, yeni dəvrinin suçilik xizmeti boğan, suni idarı qilish təpəkür boyuca, suçilikini güllendirib, su aptını tügütüb, suni idarı qilish arqılıq asayişliğini qolgu kəltürüb, bu yerdeki amının xatır cəmlikini qoğdaymən. Şincan xalqının ihtiyacı üçün iş qandaq cəpa müşaqqat və xəvib xətərdin qorxmaymən.

Dostlar, anlavatqınınla 174 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadır riyasətçilikdiki sizgə rəhmət etqon bar proqramımızı. Proqramımızı davamlaşdırıb atdımız. Dostlarımızınki uçurları qaraylı Abdurrahman Somkichi kəlgüsüm üçün qatarlıq dostlarımız yaxdırıb anlavatqan özününki köngül sözlərini qaldırıbdı. Buyurutma yetkizgüçiler bayramı 38 Celsiya gradusluk yukarı temperaturğa doğru geldi. Bu bir top buyurutma yetkizgüçiler məxsus tayarlanğan salqındaş soğuklık borçısını tapşırıp aldı. Bugünkü de ısıq günlerde al soraş buyumlarını tapşırıp elip, özümüzgü təalluq boğan bayramını köpçülük bilen birli ötküzüp, könlüm illiqlik doldu, hem intayın hoşal boldum. 7 ayının 17 günü Ürümçi şehri Yingbin Şimali 1. yolu Meydüven Buyrutma Yetküzgücüler ailesi de Buyrutma Yetküzgücü ve Ma Venbo Alsı Oraş buyumlarını ağandıkken şundak dedi. 7 ayının 17 günü Ürümçi'de yukarı temperatura 38 Celsiya gradusu çıktı. Buyrutma Yetküzgücülerine təalluq boğan 17 yıl Buyrutma Yetküzgücüler bayramı öz kararlıda gidip geldi. Şu günü Abdunum rayon, Ürümçi şehri, Yukarı Yeng Teknikilik Kesiple Tarakiyat rayonu, yani Yeng Şehir rayonundan ibaret 3 tercilik bazar nazaret kılış başkuruş tarmakları, Abdunum rayonunun cemiyet hizmet tarmakları, Meydüven, Şincan İşleri Bölümü ve Alakdar Karhanla bilen birleşip yazlı salkınlık yetküzüş 17 iyul buyurutma yetküzücüyle bayramı yazlı kalsı uğraş pahaliyetini birlikte kanat yaydırdı. Paliyet Nəx Meydanı'da Abdunum rayon, şəhər, işki dərcilik, bazar nazarət qılış, başquruş və cəmiyyət xizmət tarmaqlarının alaqadar məsulları 30-dən artıq buyurutma yetküzgücüyə istakan, toksikilt pəliyi, abdabdın saxlınış yenliki, maskisi, qatarlıq, ıstıqüt qılışın aldığını eliş maddi əşyalarını soğuq qaldı. Buyurutma yetküzgücülər ailəsigə mineral su, içimlik, tavuz və tort tızıb qoyulğan idi. Buyurutma yetkizgücüler çördəb oldurup, meyveçi ve peçin pranihlaki eğiz deyip, Tomuz ısıqda özük təvə bu bayramını birlikte təbrikledi. Ürümçiyarlık Bazar Nazarat Qiliş Başquruş İdarisi Toru Soğudusunu Nazarat Qiliş Başquruş Bölümünün muavın başlığı Zulpiya Yüseyin tonuşturup mundaq dedi. Bu qatımki hal zorayışta məxsus yazı salqınlıq yetküzüş alqısı təsis qılınıb, buyurutma yetküzücülere türlük ısıq ötüb qilişdən saxlanış maddi əşyaları səbləb verildi. Soğat adlı bosumu əmma onunğa şəhərinin buyurutma yetküzücülərinin cəpalıq əmgikiki boğan etiraf qilişi mücəssəmlənən. Bu münasibət bilən hər qaysı buyurutma yetküzücülərə şunu əskərtimiz ki, buyurutma yetküzüş cərgəni də çoxum özünlərinin salamətliyi və səpərgi çıxış bexətərliyinə əhmiyyət verib, temperatura yuxur məzgildə vaqtıda aram elib, ısıq ötüb qilişinin aldın elinla. Yol qatnaş qaydısı gə anlıq rayı qılınla. Dostlarımızın ki uçurlarına karısak Şapiğa Hanım qatarlıq dostlarımız mı yaxtırıp anlavatqan özünki köngül sözlerini kaldırıbdı.

Ürümçi şəhərinin bu qoçısıda məxsus işik aldı xayriyyət fondi bərpa qılındı. 7 ayının 16-cı gün çüştünkin Ürümçi yuqri yeni texnikilik kəsiblər tərəqiyyat rayonu, yeni şəhər rayonu, Qaşqar Şərq Yolu Qoçu Başqarması, Şincan Qızıltaş xayriyyət fondi cəmiyyəti bilən birləşib, xayriyyət fondunun yopuqını eçiş və mikir şəfqət yetküzüb iyanı qılış morasımı ötküzdü. Bu Qoçu Başqarması məhəllə həmkarlaş quçuları mexanizmini bərpa qılğandan kin yenidən qurğan asas qatlam xeyriyyət yardım veriş yöləş supsu bulub illiqlik yetküzüb yardım veriş yöləş xalq turmuşu boyunca qutquzuş yardım verişni ammının işik aldığıca yetküzüdüm. Təvəllik rayonunun qutquzuş yardım veriş sistemizini yeni mükəmməlləşdirib xalq turmuşu mülazimətdəki kəmtiklikni toluqlaş üçün Qaşqar Şərq Yolu Qoçu Başqarması məvqani asas qatlamını idarə qılış ehtiyacı qoyub kəsbi aşk Qara Xayriyyət Təşkilatı boğan Şincan Qızıltaş Xayriyyət Fondi Cəmiyyəti bilən birlikdə Qoçu Başqarması məxsus Xayriyyət Fondi təsis qılıb, hökumət yetəkçilik qılıdığan, fond quvvət qoşuduğan, karxana qatnışıdığan, umum xəliq yaxşılıqqa intildiğan, asas qatlam amivi mənbəətdarlıq boyunca yardan veriş, yöləş, yeni əndiyisini bərpa qılıb, cəmiyyətdiki mehir şəfqət yetküzüş güçlərini qiyinçılığa amağa dəl cayda yardan verib yöləşkə ündüdü. Yopuq etiş mürasimi nəx meydanıda təvəllikdiki 7 mehir şəfqət yetküzüş karxanısının məsulları pul iyanı qılıb, amivi mənfəətdarlıqqa həss qoşub, cəmi 65 min yuandın artıq mehir şəfqət yetküzüş pulu toplab, təvəllikdiki xəliq durmuşu boyu qutquzub, yardan verişkə yeni mehir şəfqət küç qoşdu. Şincan Yajon maşna elektr üskünlərini setiş, icarə veriş, pay çəkli şirkətinin baş direktoru Wang Jian mündaq dedi. Karxananın tərəqqiyatı hər millət amının qollaşıdan ayrılmaydı. Ətrafımızdakı qiyinçılığa bağ amığa çamımızın yetişçi yardan veriş üstümüzge el çıxı deyişlik ictimai məsuliyyətimiz. Karxanımız Qoçu Başqarımızın amivi mənbətdarlıq işlərgə sıcıl qatnışıb, yaxşı iş qılışda yaxşılıqa intilişdi çıng durub, əməli hərkət arqılıq qoşunda arı yardan veriş, asas qatlam illiqlik yetküzüş quruluşuğa küş qoşudum. İgilinişçə Qaşqar Şərq Yolu Qoçu Başqarımızı Xayriyyət Fondi bütün cəryanını qılıblaşdırıb, aşkarı görüşdürüb, məbləğ başquruş tüzümünü ornutub və mükəmməlləşdirib, iyanı pul kirim çıxımını türlə boyunca bir tizimləb, qərarlıq elan qılıb, bütün cəryanını sürüşdürüb, hər bir pun mehir şəfqət məbləğinin xalq turmuşu boyunca yardan veriş qutquduşqa həqiqi işlətilişiga kapalət qılıdıkən. Qoçu Başqarımızımı daimlik ziyarət qılıb, iqçaqsız yaşanğanla, qiyinçlik qalğan balıla, İğir ağırlıqlarını beqvatqan ailələ, vaqtlı qiyinçiliği bar ailələrin əməli tələbini ilgiləb, texmü dəl cayda yardan verib yöləydikən. Qaşqar Şərq Yolu Qoçu Başqarımızı Xayriyyət Fondunu Başquruş Komitetinin moderi Li Wei mündaq dedi. Qoçu Başqarımızı amivi mənfəətdarlıq əsli məqsədini çıng saxlab, fondun başquruş, yürüşdürüşünü qılıblaşdırıb, hər bir pun iyanı pulunu yaxşı başqurub, yaxşı işlətib, yaxşılıqqa intiliş kəyfiyyətini təvəlliknin hər bir bulun puşqaqlarıqca sındırdı. Dostlarımızdan ki uçurlarına bir qarayla Ahmet Niyaz Qarqaş, qatarlıq dostlarımız yaxtırıb anlav etibdi.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı müşerde ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlardakı rəhbərlər və texnik xadimlar. Sizlərinin cəbalıq əcrinlar bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Məz bolada bolsun. Həm də dostlarqa məşu açlıq adamın teqimi terəkə qılıb qoyudu degen məzmunu sözləb berimiz. Sizdə qorsqınız açqanda asallıq əzəblənəş, açıqlanış qatarlıq səlbi kəyfiyyatla körülüb baqanmı? Tədqiqatladın bayqilişcə, açlıqdan qəzəblənəş kəyfiyyatı bir xil yaşaş mexanizm bulub, insanların yaşçıqı faydalıqken. Glikoza çoğmayının diqqatını yeğiş və təbəkkür qılış iqtidarının ən mühim yıqılğısı bulub. Qorsaq etişiqa başlasa, başqala bilən fikir almaşdırış adətikidən qiyilləşidikən. Bəzi addi vəzifələrini orundaşdımı, qiyinçilik köp boladikən. Qorsaq etib qəzəblənəş, bədənin kontrol qılış və nazarat qılıb başqırış mexanizminin kontrolluğunu yoqat qılıqına nəticisi. Qorsaq etib yaydıqan yeməkli qalmağanda, Çoğ miyna sizimçallıqını qozğıdıdıqan hormonlarını qoyub berib, kişini məyisləndirdiqan fiziologiyelik inkas payda qılıb. Adamni teximi asan açıqlandırdıqan əmdə qəzəblənəş keypiyyatını kontrol qılalmaydıqan qıb qoyudikən. Şuna yaxşı keypiyyat və sağlamlıqını saqlaş üçün vaxtıda tamaq yeyişini unutmağın. Hədəlik dostlar, yəqdanla davamlıq proqramımızda uğurlaşdırılğan məzmunlar bolsun. Əmdə dostlara tövəndəki 6 xil yeməklikdən xəvziyyətkə həqiqətən paydısı bar deyən məzmunu sözləb yərimiz. 1-ci şimik, 2-ci qəhvə, 3-ci sulu, 4-ci çinsəy, 5-ci nyoyogu, 6-ci uruqluq meyvələr. Üçəyinin hərkəti ətdəgəndə orunda durğanda və tamaqdan keyinki 2 saat içində ən canlıq buludu. Şuna ətdəgəndə orundan turğandan kəyin azıraq elman su içib, andan hacatxanığı berib tərat qılış kərək. Hər günü müşunda qılıb qanuniyyətlik tərat qılış adıdını tədrici yetildiriş kərək.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, 107.4'ün Xeylik Sar programımıza davamlaştıratımız. Əmdə siləni 107.4 Qatna Sənət Radiosunun bugünkü bütünkülük programlarının anlatılış vaxtı və bir qısım programlarının qısqıcı məzmundan xəbər taqılımız. Hazır anlatılıp atkan 107.4'ün Xeylik Sar programımız axırlaşqandan keyin saat 7.30'da Vətən Minin Ailəm programı seyri qıtanladı boludu. Saat 8.30'da Ətigərlik Xəbərlər programısı. 9.15'da Ətigərlik Yollarınızı Biz Həmra programısı. Saat 11'de Səpirinizi Biz Sırdaş programısı. Saat 12'de Minin Abdumobilin programısı. Bunun da ən yeni Abdumobil uçurları, Abdumobilga ait bilim sabatla, Abdumobil seti, seti biliş doğrusurik uçurları qıtanladı boludu. Saat 13'de Çüşlük Yollarınızı Biz Həmra programısı. 107.4 Qatna Sənət Radiosunun hər gün 3 saat 13-dən 15-ki canlıdıldığın Çüşlük Yollarınızı Biz Həmra programısı Çüşlük Aramanızı əhmiyyətli qılğısı. Saat 15'də Qanunsız Gəmra programısı. Saat 16'da Sizgi Rəhmət Etqumbar programısı. Kişilər arasındakı mehri muhabbət tavsiye qılındığın Yaxşı iş, yaxşı adamla arqılıq aktiv kişi tarqıdırgan bu programının qanimət damlarını qoldun berib qoymaq. Saat 17'de Gülgünçlər programısı. Saat 18'de Qatnaş Liniyası programısı. Saat 19'da Keşlik Yollarınızı Biz Həmra programısı. Saat 20.30'da Şincan Xəbərlərini anlayısılar. Saat 21.15'de Tən Tərbiyyə və Sağlamlıq programısını anlayısılar. Bu programımızda ən yeni tən tərbiyyə xəbərləri, çeniqiş bilimləri, sağlamlıq sabahatları idi qıtanladı bunudur. Saat 22'de Səpirinizi Biz Sırdaş programısı anlatılıdır. Saat 23'de Xeyirlik Akşam programısı, bunun da Yeqimliq Naxşi Muzikla Könül Aramaladı buludu. Saat 24'de Sizgi Rəhmət Etqumbar programısı anlatılıdır. Saat 1'de 107.4 Qatnan Sənət Radiosunun bütün küllük anlatışı axırlaşıdır.

107.4 Qatnaş Sənət Radiosu şəhər yollarda. Turmuş və xizmətdə siz üçün baş-naxırı illik mülazimət qıladı. Səpər cəryanıdır sizge ızçıl sırdaş həmrab oludu. Məyli turmuş ritmini qoğluşu vatqan bolun, ya ki sürət ip getkən xoşallıqnın huzurunu sürü vatqan bolun, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqıt siz bilən birlikdə tırışıb alğı ilgirləydi.

Hürmet radyonun uçurusu emniye avaraydı mənumatı anlatımız. Ürümçirə 7-ci ayının 23-cü günü gündüzdün keçegice hava bulutluq temperatura 21-29 Celsius gradus kice. Ürümçirə 7-ci ayının 24-cü günü gündüzdün keçegice hava bulutluq temperatura 21-31 Celsius gradus kice. Ürümçirə 7-ci ayının 25-cü günü gündüzdün keçegice azraq yamğur yağıp keyin hava bulutluğunda temperatura 20-28 Celsius gradus kice buludu 3 bal şamal çıxıdı. Hava araydı məlumatı anlattıq.

Qadirlik anlıqçılar, vətən minin ailəm proqramımız arqılıq sizlə üçün mülazimət qilish məqsədilə yana mikrofon aldığı kəldiq. Hər bir günlərinin könüllük və əhmiyyətli ötüşəgi diləkdaşmız. Mən Riyasəci Dilraba Ənəvər. Vətən minin ailəm proqramımız Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı əbdisidə əbdisi, yəni Sılıq Şeytiyyində Masqadəmdə anladıldı. Proqramımızın Sılıq Şeytiyyində əbdisirəmə alışınlarını qarşalımız. Qadirlik dostlar, bugünkü proqramımızda mündaq məzmunlarda anlatış verimiz. Yurtumdaki yıngılıqla sayıbımızda, aldıngı yarım yılda Şincanda yıngıdın köpəygen, xatırcam istimal boyunca qoş və ədibərgen orullarının mağdın aşqalıq doğrusunu sözləb verimiz. Yarqın ısım sayıbımızda Şincanın özüge tayınıb yuqır temperaturluq sapal boyumları işləb çıxır almaslıq tarixini özgərtgən, Fən Şüeyi Cao bilən tanışımız. Qeynəmsi dostlar, həm də diqqətlə proqramımızdan təbsə eləyəməz mələrdə bulsan.